0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, rubrika Ogledalo štampe. Za današnju pobjedu govori Darko Tipurić, direktor MBA programa na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. On kaže, hoteli iz prošlog vijeka više ne mogu nositi turizam Crne Gore. Europska komisija usvojila financijski paket kojim se utvrđuju aranžmani što će se primjenjivati na našu zemlju nakon pristupanja Europskoj uniji. Ministarka europskih poslova kaže da je njegovo usvajanje jedan od najvažnijih koraka u završnoj fazi integracija. Majda Gorčević poručila snažna potvrda da Europska unija ozbiljno računa na skoro članstvo Crne Gore. Pravo na tuđu njegu i pomoć za najteže pacijente između pravilnika koji isključuje iz zavoda koji još nije počeo da radi, onkološki pacijenti u vakumu institucija. Podgorica ovih dana po snažnim tropskim talasom, temperature se primiču u 40. podioku Celzijusove skale, od vrućine nema zaklona, napolju je samo onaj ko mora. Vlada objavila projekat o rehabilitaciji najvećeg ledničkog jezera u Crnoj Gori, prvi konkretan korak za spas Plavskog jezera. Na Cetinju opšta bolnica Danilo I radi sa trećinom potrebnog ljekarskog kadra. Nedostaju 24 specijalista, najviše internista i hirurga. Međunarodni književni festival Odakle zovem počinje sutra ispred knjižave Carver programom posvećenim Ljubomiru Đurkoviću. Zaostavština Boža Koprivice kao glavno nadahnuće. Vijesti danas donose, nadležni utvrđuju da li su postojala vrata iz stana Aca Đukanovića do štićenog prostora Prve banke, tužioci traže tajni prolaz do trezora. Kako je Skupština trošila u 2025. pišu današnje vijesti, putovanja poslanika koštala 1,2 miliona, za bruto zarade poslanika utrošeno 2 219 607 eura, odnosno 1 727 512 eura neto. Sudije i zaposleni u Ustavnom sudu rade u neklimatizovanim prostorijama, ventilatorima protiv vrućine. Iz Uprave za državnu imovinu poručuju da je nabavka toplotne pumpe u završnoj fazi. Zašto bi Crna Gora trebalo da do kraja jula izmijeni najviši pravni akt? Ustav zatvara poglavlja i čuva pol poziciju. Aerodromi Crne Gore raspisali javni poziv od kojeg očekuju da prihoduju 400.000 eura godišnje. Automobile će rentirati van terminala. Putin postaje lice jedinstvene Rusije dok ratni zamor raste. Kremlj prvi put poslije gotovo dvije decenije tješnje vezuje predsjednika za vladajuću stranku dok rat sve vidljivije ulazi u svakodnevni život Rusa. Zmajevi sanjaju leti preko Golden Gate-a, okršaju San Francisco, Bosna i Hercegovina u 2 sata iza ponoći protiv domaćih Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. 10 posljednjih utakmica protiv evropskih selekcija Sjedinjene Američke Države nisu dobile od meča sa Bosnom i Hercegovinom u decembru 2021. Oproštaj u svom gradu, dan koji je Vučević zaslužio, legenda crnogorske košarke, zvanično će se od najdražeg dresa oprostiti u baru pred utakmicu sa Rumunijom u kvalifikacijama. Dan piše, službena putovanja i konsultanti koštali 1,7 miliona. Građani su prošle godine platili 67.698,40 eura za rashode za mobilne telefone poslanika, dok su ih zarade izabranih predstavnika koštale 2 219.607 eura.
Iz ministarstva saopštili listu dan da je u planu rekonstrukcije osnovne škole Mladost u selu Kanje, ali nemaju ni rok za početak gradnje, roditelji ogorčeni prijete da će ispisati djecu iz škole stare 110 godina. Izuzimanjem nekih devastiranih lokaliteta iz Natura 2000 je napravljen opasan presedan granice ekološke mreže kapitulirale pred bagerima. Pokret Evropa sad zvanično član EPP-a, Spajić poručio, dio smo kluba najuticajnijih. Ekspanzija mikrokreditnih finansijskih institucija, bilansna suma veća za petinu. U Crnoj Gori je u maju u kolektivnom smještaju ostvareno 169,88 hiljada dolazaka i 506,26 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata, preko 500 hiljada noćenja. Podgoričanin uhapšen zbog teške krađe, iza sefa ukrade nakit od 100 hiljada eura. Hoće li mladi ispisati nove političke i društvene norme? Generacija 3 zakoračila u političke vode jer ih niko drugi neće spasiti. Norveška savladala na svjetskom prvenstvu u fudbalu obalu Slonovače, izborila plasman u osminu finala. Haaland zakazao okršaj sa Brazilom. Put ka sezoni Eurokupa 26-27. godine zvanično počinje u srijedu 8. jula, kada će u Barceloni biti održan tradicionalni žrijeb za novu sezonu. Plavi u trećem šeširu. U kući Pekića u Šavniku veče je posvećeno jednom od najvećih dramskih pisaca i scenarista sa prostora bivše Jugoslavije. Karadžićev humor nadživio vrijeme, politiku i generacije, piše u dodatku o kulturi ćirilica. Satala sa Radio Kotora, pratili ste Ogledalo štampe.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, kazao je za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda voda trenutno nije upotrebljiva za piće. Kontrola kvaliteta vode na oba izvorišta obavlja se više puta dnevno, a potrošači će biti blagovremeno obaviješteni o svim promjenama. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 7.30 do 9.30 ostati Radanovići, a u terminu od 6 do 12 sati Perast područje od škole do izlaza prema Kotoru, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Komunalno Kotor obavještava korisnike usluga sa područja Starog grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, Komunalno Kotor će danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog grada u terminu od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog grada, navode iz komunalnog preduzeća. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Sandra Perović, Nataša Đonović i Milica Krivokapić. U smjeni od 14 do 21 doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. U risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dr. Oleg Ašihmin. Današnja emisija Ljetnje priče posvećena je jednom od najslađih simbola Kotora, čuvenoj kotorskoj krempiti i nedavno održanoj manifestaciji Dan kotorske pašte koja je okupila ljubitelje tradicionalne poslastice. Emisiju uređuje i vodi Nataša Janović.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu 068-286-527. Pozovite 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, zainteresovani mogu pozvati broj telefona 069-788-799, 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem telefona 069-794-696. Postani ti dio Mirador tima 069-794-696. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici, uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni časovi. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Na početku magazina Grad govorimo o donaciji bolnici Dobrota. Opština Tivat donirala je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota novo kombi vozilo za transport forenzičkih pacijenata vrijedno 53.000 eura. Primopredaja ključeva upriličena je juče u upravnoj zgradi bolnice. Opširnije Tamara Vuković.
1: Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović kazao je da je vozilo nabavljeno putem postupka javne nabavke, podsjećajući da lokalna uprava već godinama kontinuirano pruža podršku zdravstvenim ustanovama u Boki Kotorskoj.
2: Specijalne bolnice Vasu Ćunković u Risnu, kliničkog centra u Kotoru, domu zdravlja u Tivtu. Ove godine smo odlučili da pomognemo bolnici Dobroti nakon sastanka sa direktorom Đedovićem i dopisa Ministarstva zdravlja, odnosno ministra gospodina Šimuna, i shvatili smo da je nedostatak tog vozila pravi velike, da kažemo, probleme osoblju bolnice u nesmetanom funkcionisanju, obzirom da je specijalna bolnica za područje Crne Gore, ali prije svega Boke Kotorske i pacijenata sa prostora Tivta. Mi smo sa velikim zadovoljstvom odlučili da se uključimo u tu akciju i da pomognemo specijalnu bolnicu. Zaista ovu priliku bih iskoristio i da negdje urgiramo i na nadležne u Ministarstvu zdravlja u Vladi Crne Gore da razmišljaju o povećanju kapaciteta bolnice. Smatram da bi i opštine Boke Kotorske veoma rado se uključilo u takav jedan projekat poboljšanja uslova, smještajnih uslova i kapaciteta bolnice Dobroti, obzirom na njen značaj i na važnost i na činjenicu da je jedina bolnica takve vrste u Crnoj Gori, ona, tim se dobija praktično ova priča i na značaj. Mislim, kolektiv koji vrijedno radi i koji je na usluzi ne samo mještanima i stanovnicima gradova Boke Kotorske, znati sami da u turističkoj sezoni broj onih koji borave u Boki Kotorskoj je možda i dva puta veći, možda i tri puta veći, a kapaciteti su veoma ograničeni, ne samo ove, nego i ostalih zdravstvenih ustanova.
1: Direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, primarius dr. Jovo Đedović, specijalista psihijatrije, istakao je da će novo vozilo značajno naprijediti uslove za bezbjedan i efikasan transport forenzičkih pacijenata.
3: Kaže se obično da je najboljim indikatorima, kada uopšte govorimo o kako bi procijenili neko društvo, činjenica kako se to društvo brine o onima koji ne mogu da se brinu sami o sebi. I činjenica je da sticajem objektivnih okolnosti u našoj ustanovi postoji veliki broj ljudi upravo iz ove kategorije. Tako da pomoć šire zajednice, posebno pomoć lokalne zajednice, nam puno znači, kako u praktičnom smislu, isto tako i u nekom, ajde da kažemo, emotivno, moralnom smislu. Znamo da nismo sami, da su drugi tu uz nas i da nam pomažu u svemu tom. Sticajem okolnosti, tokom zadnjih godina naša bolnica ima sve više forenzičkih pacijenata, pacijenata koji su na sudskom tretmanu sa izrečenim mjerama bezbjednosti, i transport ove grupe pacijenata ostaje problematičan, posebno jer se dominantno oslanjamo na upravu policije. A donacija upravo ovakvog vozila je nešto što nam može značajno pomognuti da to na efikasniji način završavamo i samim tim ubrzavamo određene aspekte rada koji su veoma bitni. I na svemu tome smo vam definitivno neizmjerno za.
1: Menadžerka opštine Tivat Ivona Petković naglasila je da se lokalna uprava rado odazvala ovom apelu u skladu sa mogućnosti i planiranim budžetskim sredstvima.
4: Ova aktivnost je realizovana na inicijativu direktora bolnice. Opština Tivat je svakako u domenu svojih mogućnosti vrlo rado se odazvala ovom apelu i prije svega svaku priliku, opet da kažem, u okviru mogućnosti planiranih budžetskih sredstava iskoristimo da promovišemo onu našu primarnu ulogu, a to je da budemo servis građana, da radimo na poboljšanju kvaliteta života i da sve usluge budu unaprijeđene ukoliko je to moguće.
1: Novo vozilo na raspolaganju je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota, gdje će koristiti za transport forenzičkih pacijenata i unapređenje svakodnevnog funkcionisanja ove zdravstvene ustanove.
0: A na društvenim mrežama posljednjih dana kruže informacije da je riba lav uočena na više lokacija u crnogorskom dijelu Jadranskog mora, ali i u Bokokotorskom zalivu. koliko je ova invazivna vrsta rasprostranjena, koliko predstavlja opasnost za čovjeka i na koji način treba postupiti ukoliko dođe do susreta sa njom, pojasnit će nam dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik i rukovodioc Laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora.
5: Pa ja bih više rekao da su nalazi sa otvorenog mora, evo, mada imamo i od jučerašnji snimak da je viđena, odnosno primjećena i u Risanskom zalivu. U suštini radi se o vrsti Pteris miles, dakle riba lav, batrenjača, kako u Hrvatskoj zovu, riba koja nije tu od juče, dakle prvi njen nalaz je 2021. godine kod ostrva Visa i eto otprilike za ovih nekih 5-6 godina se prilično raširila. Radi se o tropskoj vrsti koja je iz Crvenog mora putem Suetskog kanala zapravo došla u Mediteran, pa evo i najseverniji i najkladniji dio Mediterana koji bi trebao da bude Jadran, međutim i tu smo svjedoci da se lagano temperatura Jadranskog mora povećava. S obzirom da je tropska vrsta, ona se mrijesti u toku cijele godine i kažu da jedna jedinka može izbaciti do 2 miliona jaja. Dakle, spada u opasne vrste jer na leđima ima one otrovne bodlje i svaki dodir i kontakt sa njom može biti bolan, dakle, posjeduje otrov koji se srećom brzo razgrađuje na nekim višim temperaturama, tako da to mjesto u slučaju kontakta sa ovom ribom treba tretirati toplom vodom. Ribari, evo već ponavljam, mnogo puta se snađu pa to mjesto uboda nakon što istisnu to što se može istisnuti iz ubodne rane, stave ranu na auspuh od svojih ribarskih motora i na taj način zaustave širenje otroja. Kažem da je termolabilan i na otprilike 60-70 stepeni se degradira, odnosno razgrađuje. Inače, mi smo sproveli jedan projekat ovdje baš na Jadranskom moru, gdje su bili uključene Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita i naš institut i dvije novinske agencije, Faktograf iz Hrvatske i Zagreba i Centar za demokratsku tranziciju ovdje kod nas iz Podgorice u Crnoj Gori, i zaista smo imali dobre rezultate tog projekta, a zapravo suština i cilj projekta je da promovišemo da ova riba je jestiva, da se treba izlovljavati, naravno da se samo oprezno odsklanjate njene otrovne bodlje, a s obzirom da spada u porodicu škrpina, apsolutno se može koristiti za ishranu i mi smo to negdje nazvali održiva gastronomija, tako da ćemo i predložiti našim ministarstvima akcioni plan da se ova riba ciljano izlovljava, da se eventualno i tim koji je ulove dodijeli neka nagrada, što bi rekli da malo podstaknemo ribolovce da je love i na taj način probamo da iskontrolišemo njenu brojnost, odnosno brojnost njene populacije ovdje u Crnoj Gori, odnosno u Jadranu.
0: Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo održane sinoć u Omladinskom klubu pred brojnom publikom koja prepoznaje aktuelne probleme i izazove sa kojima se Kotor suočava, ispratila Mihaela Moškov.
6: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
7: Zeleni tim Kotor formiran je krajem prošle godine kao multisektorska inicijativa koja okuplja predstavnike i predstavnice institucija civilnog sektora, građani i građanke sa zajedničkim ciljem da doprinesu održivom razvoju Kotora i očuvanju njegovih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Večerašnja panel diskusija ujedno je i prva javna aktivnost zelenog tima i drago nam je što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno pravimo. Organizujemo je u saradnji sa nevladinim organizacijama MANSI, naša akcija, u okviru projekta osnaživanje glasova zajednice, zalaganje za pravdu i vladavinu prava, finansiranog od strane Europske unije u Crnoj Gori. Večeras razgovaramo u gradu koji nije važan samo nama koji u njemu živimo. Kotor i prostor Boke Kotorske od Veriga do Veriga, gotovo pola vijeka, nalaze se na UNESCO-voj listi svjetske baštine kao područje izuzetno univerzalne vrijednosti, prirodne i kulturno-istorijske baštine čovječanstva. To znači da vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali i velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije. Istovremeno, važno je reći da Kotor nije usamljen u izazovima sa kojima se suočava. Brojni historijski gradovi pod zaštitom UNESCO pokušavaju da pronađu ravnotežu između razvoja, turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, borbe za kvalitet života svog stanovništva itd. Dovoljno je pomenuti Veneciju i Dubrovnik. Gradove koji baš kao i Kotor traže odgovor na pitanje kako sačuvati autentičnost prostora, a istovremeno omogućiti njegov razvoj. Postavit ćemo brojna pitanja, da li Kotor postaje kulisa turističke potrošnje ili ostaje grad u kojem se živi. Kako sačuvati kulturnu baštinu, prirodnu baštinu, također autentični duh grada. Kako sačuvati prirodu koja je neraskidivi dio njegovog identiteta. Što se dešava sa morem, obalom, šumama, vrstama koje ne mogu da govore, niti da ulože primjedbu na naša planska dokumenta. I možda najvažnije, ako turizam i razvoj mijenjaju grad, na koji način mijenjaju nas.
6: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti, ističući da se budućnost Kotora ne može posmatrati isključivo kroz razvoj turizma ili izgradnju. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica, naglašavajući da će Kotor sačuvati svoj identitet samo ako građani budu aktivno učestvovali u donošenju odluka i zajedno oblikovali njegovu budućnost.
8: Po meni, bilo koji grad, pa i Kotor, treba da sačuva duh zajednice. Znači, da budemo okupljeni oko zajedničkog cilja i da ne odustajemo, bez obzira koliko puta doživimo neuspjeh. Da postignemo jedan snažan i otvoren grad, zato što grad je nastao organizovanjem ljudi i grad treba da ustane isto organizujemo tih ljudi, znači da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike, tako da...
9: Znači tu
8: zajednica, da li se možemo okupiti po zajedničkog cilja i raditi dok ne postignemo taj zajednički cilj i da li ćemo mi da stvorimo sebi grad kakav mi želimo ili ćemo da nađemo neki drugi grad u drugoj državi gdje je on već spreman i čeka nas. Da li ćemo biti toliko sebični da ćemo da napustimo Kotor i da nađemo neki sebi odgovarajući grad izvan Crne Gore ili ćemo da stvorimo taj Kotor onako kakav nama paše.
6: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani, jer upravo razumijevanje sopstvenog identiteta predstavlja osnov za očuvanje grada.
10: Ako bih ja morala da odgovorim u najkraćem na ovo tvoje važno pitanje, jeste, naravno opet pitanje, a to je ko smo mi. Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori?
9: Znači, identitet danas.
10: Apsolutno, kada budemo uspjeli da odgovorimo na pitanje tog kolektivnog identiteta, ko smo mi kao recimo Kotoranke i Kotorani, onda ćemo moći da odgovorimo i što je ono što će nam omogućiti da preživimo.
6: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
4: Ako mene pitate, ja mislim da treba da se očuva odnos između živih bića, a do to mislim i podrazumijevam čovjek. Dakle, htjela bih da vam svima kažem da ekologija, htjela bih to da prvo iskoristim, da kažem da ekologija nije samo skupljanje otpada, ekologija je odnos između živih bića. I mislim da to treba da sačuvamo i kako živa bića
10: utiču na našu životnu sredinu. Dakle, mislim da je to najvažnije, tolerancija i da imamo uvijek ovakav neki odnos između živih bića i kako taj odnos, da razmišljamo uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
6: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
11: Pa evo ja ću onda reći nešto što su rekli neki pre nas davno. Dakle, koji su također živjeli u gradovima u drugo vrijeme, u drugom kontekstu, ali su te rečenice i misli van serijske i van vremenske. Dakle, modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrlina je u sredini. I neku id nimis, ničemu ne preferuje. Mislim da sam sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, a apsolutno primjenjive i onda i sad i u nekoj bližoj i daljoj budućnosti. Dakle, mjera u svemu.
6: Tokom panela naglašena je da zelena infrastruktura treba da bude jednako važan dio urbanog planiranja kao vodovodna, kanalizaciona ili saobraćajna mreža, jer drveće i druge zelene površine imaju ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života i otpornosti grada. Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih vezi i urušavanja zajednice. Istaknuto je da težnja ka maksimalnoj komercijalizaciji prostora često potiskuje brigu o prirodi, javnom interesu i budućim generacijama, te da je neophodno više ulagati u obrazovanje, međuljudske odnose i jačanje zajedništva. Razgovaralo se i o stanju morskog ekosistema Boke Kotorske, pri čemu je ukazano da su promjene već vidljive, iako se najveći dio procesa odvija ispod površine mora. Istaknuto je da na zaliv istovremeno utiču aktivnosti na kopnu, uklanjanje zelenih površina, erozija zemljišta, sidrenje velikih kruzera, porast temperature mora i pojava novih vrsta, što zajedno mijenja osjetljivi morski ekosistem.
12: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima Management i bezbjednost marina i jahti, Management u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, Management u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
13: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
14: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
12: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.

0: Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore u trećem prijateljskom meču gostuje selekciji Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za finalni turnir Svjetskog kupa. Posljednji međusobni duel na programu je sutra u 4 sata po našem vremenu. Prva utakmica završena je pobjedom Amerikanaca 12-11, a druga triumfom naših vaterpolista 18-17. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 1. jul, za koji minut sa naših talasa kontakt program Grad i vi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

Počinje kontakt program Radio Kotora, grad i vi, vrijeme do 11 sati i 20 minuta. Posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama ili pohvalama. Naši brojevi telefona su 032 325 842 i 325 843. Očekujemo vas.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Zovem sa Zlatnih njiva.
0: Izvolite,
1: ja
0: dobar
1: kao...
0: dan.
1: Dobro jutro da vam kažem. Recite mi, što je s vodom?
0: Voda, kao što smo i objavljivali ova dva dana, na dijelu opštine je za piće, na dijelu opštine nije za piće zbog povećanog saliniteta.
1: A ovdje je na Zlatnim njivama, njente.
0: Zlatne njive trebalo bi, do Starog grada je bilo obavještenje da je za piće, tako da Zlatne njive, mislim da je povećan salinitet.
1: Vidim ja da je to žuto,
0: da,
1: potpuno.
0: Sve od Starog grada pa... Da. Prema Dobroti, Orahovcu, Ljuti i tako dalje je povećano salinitet.
1: Ja bih htjela da postavim pitanje.
0: Izvolite.
1: Ne vama, normalno. Vi ste izvanredni, ljubazni svi.
0: Hvala,
1: ovako,
0: hvala najljepše.
1: Gdje su organizacije humane? Gdje je Crveni krst? Gdje je vatrogasnica? Gdje je turistička organizacija? Gdje su nevladine organizacije? Gdje su ovi silni bajkeri koji će sutra biti potencijalni kardiovaskularni bolesnici, jer on to, motor bicikla nije sport. I da idu od vrata do vrata da daju ovome nesretnome stanovništvu barem jednu bocu vode. Ja sam imala par zaliha, ali ja nisam ovdje vodovod. Ja više nemam vode, a ja imam, slušajte, 75 godina, ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
0: No, razumijem.
1: Pa pitam se sada, gdje su oni? Sve pričaju o nekakvoj humanosti, o nekakvim stvarima, a to je sve verba volant scripta manent. Znate li što je to?
0: Da.
1: E, slušajte dalje. A pošto sam dobila povišicu 5 eura, trebala bi pitati gdje se može nabaviti onaj aparat za vodu i one boce od 10 litera da ja mogu da pijem. A imamo stvarno, penzija ide gore, pa ovo je fantazija.
0: Da.
1: Pa zapitam gdje se može, jer sam ipak 5 eura dobila, to je velika stvar da ja mogu kupiti onaj aparat za vodu.
0: Da.
1: Pa da ja više ne patim.
0: Da.
1: Slušajte, ja sam Kotoranka. 75 godina ja pijem slanu vodu, hoćete li to vjerovati? Kao dijete ja sam morala ići na onom jednom ulazu preko puta Vračara, to je bila grbaljska voda, gdje sam ja morala damižanu nositi da donesem slatke vode, davno je to bilo. I to se stalno ponavlja, pa Boga mi, da je biserna voda više bi dosadila.
0: Da.
1: Slušajte, ovo je patnja, ovo nije život. Ovo je stvarno prešlo svaku mjeru, pa barem da nam daju iz regionalnog vodovoda sat vremena da možemo da popijemo, da imamo 2-3 boce zalihe, pa samo jednu uru vremena. A turisti su im došli, što će im oni reći? I oni pričaju, Ristić i kompanija, o turizmu. Neka prekinu više, jer će ih čudo od mene naći. Ja vam se zahvaljujem.
0: Hvala vama.
1: Vrlo ste ljubazni. Svi.
0: Hvala,
1: svi.
0: Hvala puno vama što slušate nas, što eto obraćate nam se. Nadamo se da su makar neke od pomenutih institucija ili udruženja čuli vašu sugestiju i da će reagovati. Hvala puno na uključenju. Samo ostavio prijatelje sve. Još jedno uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobrodošli.
2: Ja zovem iz Duba i Pržića jednog dijela.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Mi imamo tri puta dnevno, odnosno sedmično, izvinjavam se, vodu restrikcije, znate.
0: Da.
2: Međutim, pošto je na posjedu privatnom, to gdje se zatvara voda i otvara, znate.
0: Izvolite.
2: Mama, preksi noć nije došla voda do kasno, dok nisu skupili se komšije, četvoro njih, i otišlo tamo i vidjeli su da je one komšije okolo zatvorile nama vodu, a njima otvorile. Znači, nije sve ni do vodovoda.
0: Da.
2: Nego eto, kakvi smo, samo da znate.
0: Da. Postoje različiti problemi, trenutno,
2: ali,
0: pažite, i međuljudski.
2: Ali neko da ima 4 sata, 3, 6, 5 dana, a neko nikako.
0: Da.
2: To nije pošteno, nije ljudski, ali eto, ima nas svakakvije.
0: To je možda...
2: Valjda i ovi slušaju koji to rade, pa valjda nek se postide malo.
0: Nadamo se da, da čuju i da slušaju, možda je to i pitanje za komunalnu.
2: Vodovod i ono treba inspekciju obavijesti i ono bi trebalo nešto zaštiti tamo, znate.
0: Da.
2: Ako ništa staviti onaj pečat, pa ako neko zna se ko to radi, ne radim ja, ne radite vi, jer vama ne treba voda.
0: Da, to je sigurno.
2: Nego onaj ko je najbliži tu i ko to radi. To bi trebalo kako pečete ove, kako zovu, vodomire. Isto tako zapečeti to, ako to pukne, zna se ko je.
0: Nadamo se da je neko od nadležnih čuo vašu sugestiju i primjetu.
2: Ja se nadam, više smo dosadili i Bogu i narodu, ja sam zvao i predsjednik opštine. Više me sramota zvati ovu sekretariću njegovu i moliti. Evo na kraju su i taj vodovod napravili tu drugu, cijev stavili dobro i sad je počelo fino, međutim eto. Da, koji sad... doće svake godine, oni neki imaju, mi nemamo po 6 mjeseci. Pa je li moguće da i to nisu mogli napraviti nešto da zaklope, da zaključaju, otkupi to parče zemljišta, ne znam, nije mi jasno.
0: Nadamo se da su nadležni čuli, a i mi ćemo svakako reagovati.
2: Ja se sjećam kad je bilo problema takvih i ranije, kad je gospodin Vujović bio direktor. Pa su bili iz Podgorice, došli i ljudi su se žarili pored toga. I bilo normalno. Pa ako treba i to staviti, pa ćemo platiti, brate. Bolje nego svako 5 kubika, 50 eura plati.
0: Da, to je zaista nekorektno, a eto, nadamo
2: jer
0: se...
2: Jer vodovod ima takvi pravilnik, koliko se zimi trošio, toliko grtići donesu. E ne može se to nikako usporediti.
0: Naravno, naravno.
2: A onda imaju i auto izgleda je staro dotrebalo, pa problema i oni imaju, ja to znam, nisu ni oni, sve za kritiku.
0: Zahvaljujemo na vašoj sugestiji, nama hvala. Znači da se javite, da podijelite sa nama vaše probleme, nadam se da je neko od nadležnih čuo, a svakako ćemo i mi reagovati u našim mogućnostima. Hvala puno.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu 068-286-527. Pozovite 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, zainteresovani mogu pozvati broj telefona 069-788-799, 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem telefona 069-794-696, postani ti dio Mirador tima 069-794-696. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici, uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni časovi. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu, na čijem dnevnom redu je bio izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu, nije održana jer nije bilo kvoruma, kazao je predsjedavajući odboru Nikola Zirojević. Na sjednicu nisu došli poslanici parlamentarne većine, te, kako smatra Zirojević, jasno da im ne odgovara kontrolna uloga odbora nad sektorom i resorima koji su danas, kako kaže, najproblematičniji u državi. Poslanici će sjutra početi raspravu o promjenama Ustavu koje je predložila vlada, a kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok je drugim predlogom predviđeno ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Iz vlade su ranije kazali da se u pogledu sastava sudskog savjeta izmjenama postiže da većinu treba da čine sudije koje su izabrane od svih sudija i da ministar pravde ne treba da bude član tog savjeta. Za usvajanje ustavnih promjena neophodna je dvotrećinska većina. Komisija za praćenje postupanja nadležnih u istragama slučajeva napada na novinare preporučila je Vrhovnom državnom tužilaštvu da preispita svoj stav o nedostavljanju spisa predmeta komisiji, ocjenjujući da bi joj trebalo omogućiti uvid u kompletan materijal kako bi se obezbijedila puna kontrola i veća transparentnost u istrazi ubistva glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Duška Jovanovića. Izvještaj komisije objavljen je na sajtu vlade. Irska danas preuzima predsjedavanje Savjetu Evropske unije. Prioriteti će, s obzirom na nestabilnost i izazove u svijetu, biti evropska konkurentnost, evropske vrijednosti i evropska bezbjednost, saopšteno iz vlade u Dublinu. Potpredsjednik vlade Crne Gore, Filip Ivanović, naveo je na mreži X da će irsko predsjedavanje biti ključno za završnicu evropskog puta naše zemlje. Osnovni sud u Prištini proglasio je danas krivim više osoba privedenih na Gasimestanu tokom obilježavanja Vidovdana i izrekao im novčane kazne od po 700 eura. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je odmah po saznanju da je na Kosovu nakon obilježavanja Vidovdana privedeno više osoba, među kojima bi mogli biti i crnogorski državljani, ambasada Crne Gore u Prištini uspostavila kontakt sa nadležnim institucijama Kosova i misijom Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju radi provjere informacija. Podsjetimo, 5 crnogorskih državljana dostavilo je radio televiziji Podgorica dopis u kojem opisuju torturu koju su doživjeli 28. juna na Kosovu od strane policije. Predsjednik SAD-a Donald Trump posljednjih dana razmatrao je mogućnost nastavka vojnih operacija protiv Irana, ali za sad prednost daje pregovorima, objavio je Wall Street Journal. Katar je potvrdio posredničke napore u američko-iranskim pregovorima kao i podršku svim pravcima razgovora koji proizilaze iz memoranduma o razumijevanju između dvije zemlje. Međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dječaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon dva snažna zemljotresa koja su prije 6 dana pogodili Venezuelu. To je čudo koje daje nadu našem narodu, poručuje privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez. Premijerom plesne predstave Noć skuplja vijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova sinoć je u Budvi počeo 40. festival Grade teatar. Večeras premijerom predstave Prljave ruke u Centru za kulturu Tivat počinje festival mediteranskog teatra Purgatorije. Tokom dana u našoj zemlji promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljavinom, češće u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 36 stepeni. Čuli ste vijesti.
0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 1. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 30 stepeni, vlažnost 47%, pritisak 1012 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, popodne moguća kiša, temperatura do 34 stepena. U najavi dvije servisne informacije, voda na području Starog grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazao je za naš program direktor vodovoda Đuro Marković. U ostalim dijelovima opštine, zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda, voda trenutno nije upotrebljiva za piće. A prilikom izvođenja radova od strane firme Telekom došlo je do oštećenja glavnog distributivnog cjevovoda, te su potrošači na području od kuće Iva Vizina do hotela Libertas na Prčanju bez vode do popodnevnih sati, saopšteno je iz gradskog vodovoda našem radiju. Sa talasa Radio Kotora u 13 sati su servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, u 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 vrijeme rezervisano za vaše male oglase. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je ponovo u 16 sati, a kako ste već navikli, Kotorska hronika, centralna informativna emisija, u stalnom terminu 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Današnja emisija Ljetnje priče od 17.15 posvećena je jednom od najslađih simbola Kotora, čuvenoj kotorskoj krempiti i nedavno održanoj manifestaciji Dan kotorske pašte. Emisiju uređuje i vodi Nataša Janović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vodi me kući, Abun Teatar Španija, Kulturni centar Nikola Đurković u 18:20 časova. Uzrast od 0 do 6 godina. Kako živi Antun Tun, Hrvatsko narodno kazalište Varaždin, Kulturni centar Nikola Đurković u 20 časova. Uzrast 4.

0: Drugo mjesto su inače zauzeli Nenad i Damjan Vujošević, koji su bili prvi u veslanju, a treće Vesko Nikolić i Vesna Milić.
1: Nenad Vujošević prvi je stigao danas do obale u veslanju drvenom barkom. Nenad, koliko je zahtjevno samo veslanje i postoji neki princip kako se vesla, a da bi bili prvi?
2: Pa znate kako, iskren da budem, nije neka konkurencija velika bila, ne mogu se pohvaliti nekim velikim uspjehom, ali kao što ste vidjeli, čisto da se ispoštuje ta tradicija i da uveličamo doživlja i ispoštovali smo sve kao i uvijek svojim dolaskom i svojim učešćem na ovom manifestaciji.
1: E šta je najvažnije kod veslanja?
2: A što se tiče veslanja, snaga, iskreno treba i malo tehnike, ali snaga je presudna da
1: postoji li neki zamah određen, kako se vesla?
2: Pa nije sad nešto sad tu iskreno ovdje, što se tiče ovog veslanja ovdje je čisto, da kažem, amaterski rečeno, ali eto, malo smo se zabavili, iskreno.
1: Vi ste vlasnik drvene barke?
2: Jeste, kao što ste vidjeli, moja barka stara prilično, sam je održavam. Prvo sam kupio mašinu, neku kombinirku za drvo, pa sam tek onda kupio barku, jer drugčije je prosto nemoguće opstati pored drvene barke bez mašinerije i malo ruka, malo znanja oko drvenarije, stolarije.
1: Koliko je financijski zahtjev na samo održavanje te barke?
2: Pa, Boga mi iskreno, dosta je teško, ali kad se nešto voli, ništa nije teško, ni skupo, da vam pravo kažem.
1: Vi to sami radite?
2: Sam. Eto, kažu mi da sam dosta rukat, pa eto, primjećuje se na barci. Do duše, ove godine nisam baš nešto stigao mnogo da sređujemo drugih obaveza, ali barka pliva, što je najvidnije.
1: I evo, prilika i da promovišemo drvene barke, da kažemo, koja je razlika u vožnji drvenom barkom i plastičnom, koja je sada najzastupljenija u Boki? Posebna je ta svakako drvena barka i boraviti u njoj, šum talasa, miris mora i drveta svakako. Od čega su inače mahom pravljene drvene barke?
2: Pa znate kako, znači, po meni neko moje mišljenje, znači, neuporediva razlike između drvene barke i plastične barke. Svak će vam reći koji se imalo razumije u to, znači ogromna razlika. Sama plovnost barke i sve ostalo je, znači, ogromna razlika. Što se tiče drveta, iskreno oskudijevamo se sa svom, što bi rekli, građom jeste, tako da, nego eto, snalazimo se još uvijek između sebe i tako to malo s prijateljima i tako snalazimo se, radimo. U principu to je, znači, sve zavisi. Makagoni, tikovina, murovina, bagrem i što znam, što nađemo dobroga drveta, to ugrađujemo iskreno.
1: Da li vi na vaše nasljednike prenosite svoje znanje?
2: Pa kao što ste vidjeli, moj sin je tu sa mnom, prati me u stopu, za sad vidjet ćemo koliko će to trajati, ali položio sam sve nade da ga uguram, makar koliko uz ovo vrijeme sadašnje, vidite i sami kako je, da makar ga nešto usmjerim u neku tradiciju, nešto što nam, makar nešto da iskoristimo do stari što je bilo.
1: Hvala vam svakako što dajete doprinos u očuvanju drvenih barki.
2: Hvala i vama.

Svečana dodjela priznanja i zahvalnica održana je na platou ispred Doma kulture Niko Bilafer, gdje su vlasnici drvenih barki i ribari razmijenili iskustva i stručne savjete te razgovarali o unapređenju uslova za restauraciju i održavanje tradicionalnih barki. Uslijedilo je druženje uz prženu ribu, vino i zabavni program u kojem je učestvovao Vis Dobra vremena. U ljetnim pričama prenosimo i razgovor sa Vasilijem Todorovićem, vođom ovog trija.

Ja, ich hab recht, Mann. Ich hab recht, Mann. Ich hab recht, Mann.

0: Zdravý Jakub.
1: Evo, Vasko Todorović, pored mene, vođa grupe Stara vremena.
2: Dobra vremena, u prvom redu dobra.
1: Dobra vremena, koji još sa vama u grupi se predstavi članovi?
2: Sastav je promenljiv, trenutno tu je gitarista Johnny, naš gitarista Neno iz Novoga, Johnny iz Budve, ja iz Kotorac. Neno je Kotorac.
1: I Aleksandar Jakupović.
2: Jeste, Aleksandar Jakupović, jeste.
1: Vidimo, gdje god se pojavite, nastupate ovacije. Prate vas publika, pjeva sa vama u glas. Od kad vi postojite i šta za vas znači ovi neposredni kontakti sa publikom?
2: Pa, postojimo mnogo drugo, muzikom se bavimo mnogo drugo, a i biramo društvo u kojima se lijepo osjećamo, tako da pijamo zajedno i lako zapalimo atmosferu u jednom trenutku.
1: Uh-huh. Od kad postojite tačno, od koje godine?
2: Pa sa ova grupa postoji 3-4 godine otprilike, a inače druge grupe naše su od Kavadosa, od Lungomara, od mnogo drugih kotorskih grupa koje nažalost trenutno nisu i danas nisu u igri.
1: Sva trojica svirate gitare, planirate li možda proširenje grupe?
2: Pa proširenje grupe ne, uglavnom nastupamo kao trio i kako nađemo vremena i kako možemo da se skupimo.
1: Uh-huh. Danas smo se sreli evo na Camellia Trophy u Stolivu, na vašem repertoaru uglavnom mediteranska muzika.
2: Pa uglavnom mediteranska, ali i sve drugo, klasika, evergreen melodije, razni instrumentali, narodna, dobra narodna, normalno, u zavisnosti od društva, atmosfere i potrebe, normalno.
1: Vasko, imate li već planove za ovo ljeto, gdje biste nastupali, imate li neke zakazane?
2: Pa dobro, imamo neke svirke trenutno u Budvi, a inače u Budvi smo uglavnom, a po potrebi dođemo i po zalivu.
1: Znači, publika vas u Budvi najviše može slušati?
2: Pa u Budvi smo uglavnom, trenutno smo kod Krsta u restoranu Jadrana, a po potrebi dođemo i na druge lokacije.
1: Koliko se često sastajete, gdje vježbate?
2: Nema vježbe, vježbamo svaki dan radimo, mi smo uvježbani već godinama, tako sve to ide, mi to zovemo priva vista. Priva vista znači kad iz prve sviraš melodiju koju si prvi put čuo ili neko je zajedno pjevuši i onda mi to obradimo i uklopimo se.
1: Da li ste vi svi profesionalni muzičari?
2: Pa mi u principu nismo. Profesionalni Johnny je profesionalac, a mi ostali smo više amateri iz ljubavi. Tako.
1: I koja bi vaša poruka bila muzička za ovo ljeto i šta bi mladima poručili prije svega? Koliko je lijepo svirati i družiti se na taj način sa ljudima?
2: Svirajte, družite se, uživajte, šta drugo da vam kažem. Život je lijep, samo ga treba iskoristiti.
1: Hvala što ste bili gost ljetnih priča Radio Kotora.
2: Hvala i vama.

0: ponese pjesma Nisam smio pjevati, ali zaboravim se u momentu za ovo mjesto. Brat mi umro prije dva mjeseca da negdje ne znam.
1: Toliko uvaženi slušaoci u današnjem susretu. Pozdravlja vas Biljana, a vi uživajte u ljetu uz programske sadržaje Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu 068-286-527. Pozovite 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, zainteresovani mogu pozvati broj telefona 069-788-799, 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem telefona 069-794-696, postani ti dio Mirador tima 069-794-696. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici, uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni časovi. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Vučić jednako iz DPS-a poručili da jesu za dogovor, ali prvo žele izjašnjenje o platformi.
1: Ponovo bez kvoruma na Odboru za bezbjednost i odbranu. Opozicija tvrdi da većina izbjegava odgovornost kontrolu bezbjednostnog sektora.
0: Nakon 5 godina otvoren grad hotel Sveti Stefan, turistički radnici i ekonomisti očekuju nemale benefite.
1: Plesni fanat od skuplja vijeka podigao zavjesu na Bobanskom grad teatru. Večeras počinju tivatske purgatorije.
0: Sjutro obraćaj nestabilno na skišu i grmljavinu, temperatura do 34 stupnje.
1: U toku je kolegijum predsjednika Skupštine na kojem pokušavaju da definišu termin prvog od 3 glasanja o izmjeni Ustava. U parlamentu je naša Lena Drašković.
2: U toku je kolegijum predsjednika Skupštine na kojem se razgovara o glasanju o ustavnim promjenama koje je predložila vlada. Sastanku koji je inicirao šef parlamenta Andrija Mandić prisustvuju predstavnici svih poslaničkih klubova i vlasti i opozicije. Kao što je mnogo puta rečeno, uslov je to za zatvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja, a usvajanje ustavnih promjena neophodna je 2/3 većina. Podsjećamo da je vlada predložila promjenu Ustava kojom se mijenja sastav i način izbora članova sudskog i tužilačkog savjeta, dok je drugim predlogom predviđeno ukidanje imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična djela. Predsjednik Skupštine ranije je najavio da će na kolegijumu, upravo kako ste i rekli, pokušati da definišu termin prvog od 3 glasanja o predlogu za promjenu Ustava. Istakao je šef parlamenta i da će to upravo pokazati koje političke stranke su istinski za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji. Predstavnici DPS-a i SD-a su uoči kolegijuma za naš radio kazali o ustavnim promjenama nakon izjašnjenja vladajuće većine o platformi za izlazak iz krize. Dok ne budemo imali nove detalje nakon kolegijuma predsjednika Skupštine u našem večernjem dnevniku, da čujemo i predstavnike upravo DPS-a i SD-a, Nikolu Rakočevića i Nikolu Zirojevića.
3: Pitanje glasanja o ustavnim promjenama ne može se posmatrati odvojeno od ukupnog procesa političkog dijaloga koji je u toku. Opozicija jasno predstavila platformu za prevazilaženje institucionalne krize i sada očekujemo zvanično izjašnjenje parlamentarne većine ili makar određene prijedloge koji mogu voditi približavanju konačnog dogovora. Naš stav je da je neophodno prvo vidjeti da je postoji spremno za dogovor o principima i uslovima koji će omogućiti povratak redovnog i demokratskog funkcioniranja institucija, ali prije svega mislim o Skupštini, a tek nakon toga bit će moguće donositi odluke o pojedinačnim pitanjima, uključujući i ustavne.
4: Dakle, stav Europskog saveza je u potpunosti nepromijenjen u odnosu na onu poziciju koju smo imali na početku i koja je bazirana na platformi koju je opozicija predložila parlamentarnoj većini kako bismo došli do dogovora, s obzirom da od dogovora povodom te platforme nema apsolutno ništa, da čak prvi koraci nisu preduzeti kako bismo mogli da sjednemo za pregovarački sto, da razgovaramo i da dogovorimo na koji ćemo način zatvoriti priču vezanu za ustavne reforme. Poziv predsjednika parlamenta je potpuno nesuvisan, dakle on ne znači apsolutno ništa.
1: Čuli smo izjave predstavnika opozicije o glasanju o ustavnim promjenama, a uoči sjednice kolegijuma predsjednika Skupštine koja je u toku. Ostajemo u parlamentu.
0: Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu, na čijem dnevnom redu je bio izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu, ponovo je održana zbog nedostatka kvoruma. Predsjedavajući odboru Nikola Zirojević kaže da se već drugi put direktor AMB-a sa saradnicima uredno odaziva na pozivu da u parlamentu predstavi izvještaj, a kolege iz parlamentarne većine ne dolaze na sjednicu. Nasa smatra da je ne odgovara kontrolna uloga odbora nad sektorom i resorima koji su danas, kako kaže Zirojević, najproblematičniji u državi. Pripremio Obrad Mandić.
5: Nije bilo kvoruma na sjednici odbora za bezbjednost i odbranu, a trebalo je da se polemiše o izvještaju Agencije za nacionalnu bezbjednost. Zamjenik predsjednika odbora za bezbjednost Nikola Zirojević istakao je da svojim nedolaskom većina potvrđuje da ne želi da parlament ima kontrolnu ulogu.
6: I dalje kolege iz parlamentarne većine ne dolaze na odbor, imaju kvorum. Danas je osim mene kolega Vlado Bojević iz DNP-a i kolege Daniel Živković i Mihajlo Anđušić iz Demokratske partije socijalista su prisustvovali sjednici, došli su, htjeli da raspravljamo o izvještaju, tako da sa strane opozicije nikakvog problema nema, međutim, sasvim je jasno da parlamentarnoj većini ne odgovara kontrolna uloga Odbora za bezbjednost i odbranu nad sektorom i resorima koji su danas najproblematičniji u državi Crnoj Gori.
5: Zirojević je novinarima saopštio šta su dalji koraci, imajući u vidu da nije izvjesno kada će doći do potrebnog kvoruma.
6: Ja ću svakako obavijestiti relevantne faktore i naše međunarodne partnere sa kojima imamo dugogodišnju saradnju u ovoj situaciji, pa neka makar neko tamo zna na koji način funkcioniše, odnosno ne funkcioniše kontrolna uloga crnogorskog parlamenta u resorima bezbjednosti. Ja sam parlamentarnu većinu već nekoliko puta pozvao da izaberu predsjednika, odnosno predsjednicu odbora. Međutim, ja mislim da je problematika drugačija. Ja mislim da se ovdje radi o tome što su oni svjesni da za izvještaj direktora uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova nikada izaberu novog člana odbora iz reda parlamentarne većine i novog predsjednika ili predsjednicu neće imati većinu na odboru i mislim da ova opstrukcija se zapravo dešava isključivo zbog toga.
5: Iz parlamenta pokazali da će o novom terminu održavanja sjednice javnost biti blagovremeno obavještena.
1: Nedolazak resornih ministara na sjednicu Odbora za ekonomiju, financije i budžet predstavlja nepoštovanje penzionera i bježala od odgovora zašto obećana minimalna penzija nije ostvarena više od godinu nakon što je obećana, ocijenio je poslanik DPS-a Mihajlo Andrušić. Na konferenciji za novinare u Skupštini zatražio je da se sjednica održi u najhitnijem roku.
7: A od čega to ministri bježe? Bježe od odgovora zašto su izjednačili penzionere sa 40 godina radnog staža sa onima koji imaju svega 15 godina staža osiguranja, čime su obesmišljeni princip rada i doprinosa. Bježe od odgovora zašto obećana prosječna penzija od 600 eura nije ostvarena ni godinu i pol nakon roka koji su sami postavili. Bježe od objašnjenja zašto je oko 30.000 korisnika minimalne penzije dvije godine bilo uskraćeno za redovno usklađivanje, a u prvih 6 mjeseci ove godine dobilo povećanje od svega 6 eura. Bježe i od odgovornosti za deficit u fondu PIO od oko 450 miliona eura koji dovode u pitanje uopšte stabilnost penzionog sistema.
1: Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović obećala je u parlamentu da će njen resor nastaviti da pomaže prosvjetarima kroz povećanje plata i davanje pomoći prilikom rješavanja stambenog pitanja. Iz DPS-a ocjena da je malo urađeno i da je potrebno pokrenuti nove inicijative radi unapređenja položaja prosvjetnih radnika. Sjednicu Skupštine pratio je Sanjin Vešović.
8: Položaj prosvjetnih radnika zanimao je poslanike u parlamentu. Iako su im plate povećane, mnogi od njih, kako se čulo, nisu riješili stambeno pitanje. To dodatno otežavaju visoke kirije i nedovoljna podrška države. Resorna ministarka Anđela Jakšić-Stojanović ukazala je na to da prosvjetari stanove po povoljnijim cijenama, između ostalog kupuju i preko zadruge.
9: Stambena zadruga trenutno ima 2320 zadrugara, a po podacima koji su dostavljeni ministarstvu od strane same zadruge, do sada je ukupno dodijeljeno 788 stambenih jedinica u 14 opština u Crnoj Gori, a 315 zadrugara je dobilo kredit za unapređenje stambenog pitanja.
8: Iz DPS-a ocjena da je broj zadrugara mali, imajući u vidu da je u Crnoj Gori zaposleno oko 15.000 prosvjetara. Poslanica Zoja Bojanić-Lalović smatra da treba pokrenuti nove inicijative.
10: Da biste zaista povratili dostojanstvo prosvjetnom radniku, onda morate učiniti da on uđe bezbrižan u učionicu. Jer sve se to odražava na one sa kojima radi i na kvalitet njegovog rada.
8: Ministarka je obećala da će njenesa i na druge načine pomagati prosvjetnim radnicima.
9: I kroz povećanje plata, i kroz obezbeđivanje dodatnih benefita i stimulansa, a također i kroz mjere koje smo dodatno obezbeđili, poput onog naroza.
8: Bilo je riječi i o Šavniku, odnosno činjenica da je godinu u toj opštini ne opisan ni jedan đak prvak. Velimir Đoković znao je, prince vidi u redovima bivše vlasti, odnosno DPS-a.
11: Krivo je 30 godina režima Demokratske partije socijaliste, ne samo za Šavnik, nego i za mnoge druge opštine.
8: Reagovao je poslanik najjače opozicione partije Ivan Vuković.
12: U vašem poslaničkom klubu je najveća koncentracija milionera po glavi stanovnika kad se tiče političkih subjekata u Crnoj Gori. Sve bivši borci protiv režima, disidenti, mučenici.
8: Iz DPS-a su pročitali koje mjere je opština Šavnik pripremila kako bi motivisala mlade da ostanu u svom rodnom kraju. Među njima su džeparac za osnovce, stipendije za srednje poljoprivredne škole, besplatni udžbenici za srednjoškolce i besplatan vozački ispit.
1: Slušate novosti dana Radija Crne Gore.
0: Osnovni sud u Prištini proglasio je danas krivim više osoba privedenih na Gazimestanu tokom obilježavanja Vidovdana, izrekao im novčane kazne od po 700 eura. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da je odmah po saznanju da je na Kosovu nakon obilježavanja Vidovdana privedeno više osoba, među kojima bi mogli biti crnogorski državljani, ambasada naše zemlje u Prištini uspostavila kontakt sa nadležnim institucijama Kosova i misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju radi provjere informacija. Podsjetimo, 5 crnogorskih državljana dostavilo RTV Podgorica dopis u kojem opisuju torturu koju su 28. godine doživjeli na Kosovu od strane policije.
1: Svijet, međunarodni spasilački tim iz Jordana spasao je trogodišnjeg dječaka koji je ostao zatrpan ispod ruševina nakon 2 snažna zemljotresa koja su prije 6 dana pogodila Venezuelu. To je čudo koje daje nadu našem narodu, poručuje privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez.
0: Španija je tokom juna zabilježila 1029 smrtnih slučajeva koji se pripisuju vrućinama, pokazali su zvanični podaci objavljeni danas. Podaci Ministarstva zdravlja pokazuju da je ovog juna zabilježen najveći broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama još od 2015. godine. Prosječne temperature prošlog mjeseca bile su za 3,2 stepena više od uobičajenih, saopštila je meteorološka agencija AEMET, čime je jun postao drugi najtopliji ikada.
1: Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ukrajinskim napadima na rusku Belgorodsku oblast, a 14 je povrijeđeno. Ukrajina traži od Evropske unije da osmjere 6,6 milijardi eura iz Evropskog mirovnog fonda na vojnu pomoć. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov saopštio je da Kijev svakodnevno krši međunarodno humanitarno pravo i da Zapad to opravdava.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran u Dohi održavaju tehničke pregovore kako bi dogovorili siguran prolaz brodova kroz Ormuški moreuz i trajni prekid vatre, izvijestila je agencija Reuters. Katar i Pakistan imaju ulogu posrednika. Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da je prekid vatre na Bliskom istoku preduslov za bilo kakve razgovore o obnovi regiona.
1: Ponovo vijesti iz naše zemlje. Gvozdeni lanci skinuti su nakon 5 ljeta i od danas se očekuje prijem prvih gostiju na daleko čuvenom Svetom Stefanu. Ministarka turizma Simonida Kordić kaže da su na svecu prisutna još 2 brenda, Namos i Zuma, ugostiteljski objekti visokog ranga koji su dio prestižne ponude samo u 4 države u svijetu. Član odbora za turizam u Privrednoj komori Purko Ivančević poručuje da država mora stvarati najbolji ambijent za poslovanje zakupca, a aman standarde da svetac bude dostupan za elitu, ali i druge zainteresovane za posjetu na organizovan način. Otvaranje crnogorskog dragulja prilika je, smatra ekonomski analitičar Mirza Mulašković, i za dodatne prihode. Detalje će Biljana Radosavović.
13: Zvanično za posjetioce nakon 5 godina pauze otvoren je čuveni grad hotel Sveti Stefan. Cijena zakupa je viša, uvećan je i udio državnog vlasništva, također i prihod od dobiti preduzeća, kazala je resorna ministarka Simonida Kordić. Precizirala je da to nisu jedini benefiti.
14: Danas je zajedno sa mnom došlo još 2 značajna brenda. To su Namos i Zuma. Ugostiteljski objekti visokog ranga koji se otvaraju samo na apsolutno prestižnim destinacijama.
13: 3 brenda takve kategorije imaju još samo Grčka, Italija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija.
14: To upravo govori o reputaciji Crne Gore i što je još važnije, to je snažan signal i drugim brendovima da se kod nas stvara jedan ambijent koji je povoljan za kvalitetan visokoplatežni turizam.
13: Ispravljena je višegodišnja greška, je skinut katanac sa crnogorskog dragulja, pa je ovo veliki datum za turizam, privredu, ali i svjetski jet set koji je rado posjećivao stranca. Ocijenio je naš rad, Ivančević, član odbora za turizam u Privrednoj komori.
15: Ovo je jedan lijepi dan, tražimo od države Crne Gore da stvari najbolji ambijent da naš partner Aman obavlja svoj posao, a od Amana moramo zahtijevati da, poštujući ugovor sa državom Crnom Gorom, ipak dok ne poštuje zakon o javnom dobru, u opštoj upotrebi, o zakonu o morskom dobru, i da Sveti Stefan da bude dostupan toj elitnoj klijenteli i da bude naravno dostupan svima onima koji bi na organizovan način posjetili Sveti Stefan.
13: Sveti Stefan je razglednica Crne Gore, istorijski lokalitet privlačan za visokoplatežnu klijentelu. Značajan za turističku ponudu, smatra ekonomski ekonomski analitičar Mirza Mulešković. Finansijski smo, ističe, dosta izgubili u minulih 5 godina.
16: Upravo na Svetom Stefanu borave gosti koji su visoko platežni, pa samim tim od toga profitira kako budžet Crne Gore, ali također i kompletna turistička privreda. Sada možemo da čujemo sabiranje koliko smo imali turista brojčano, ali ono što je veoma bitno na kraju sezone jeste kad se podvuče linije, kad vidimo koliko smo zapravo imali prihoda od turizma, ostalo kako privrednicima, tako i državi.
13: Nezvanične su informacije da se početna cijena smještaja u sobama i apartmanima kreće od 1.500 eura po noćenju sa doručkom, dok boravak od minimum 2 noći u vili 118 sa sopstvenim bazenom košta i 6.000 eura.
1: I u nastavku turističke teme, pred Crnom Gorom je rekordna turistička sezona, najavila je ministarka turizma Simonida Kordić na sjednici matičnog skupštinskog odbora. Čule su se zamjerke da je naša zemlja preskupa destinacija, te da se rast prihoda od turizma krije iza inflacije. Sjednicu je pratio Milan Marojević.
17: Uprkos teškoj geopolitičkoj situaciji i ratovima u Ukrajini na Bliskom istoku, koji značajno utiču na turizam u Crnoj Gori, postignuti rezultati i najave za ljetnju sezonu itekako ohrabruju. Prema riječima resorne ministarke Simonide Kordić, možemo očekivati rekordnu sezonu.
18: U prvih 5 mjeseci ove godine beležimo rast i broja turista, kao i rast broja noćenja. Već u ovoj godini imamo značajan rast sa tržišta Sjedinjenih Američkih Država od preko 26%, Emirata čak preko 200% i Japana preko 21%.
17: Poslanik DPS-a Nikola Milović ističe da je rast prihoda turizma sakriven iza inflacije.
19: Ako se broj noćenja od 19. do 24. godine povećao za oko 11%, a prihod od turizma porastao za oko 30%, ja vas pitam da saopštite koliki su ti iznosi kada je u pitanju stopa inflacije. Jer se zapravo turistički prihod povećao samo iz jednog razloga, zbog koga se povećao naš bruto društveni proizvod, a to je stopa inflacije koja je prethodnih 5 godina bila oko 35%.
17: Da crnogorski sjever mnogo kasni za jugom kada je riječ o turizmu, poručuje poslanik Bošnjačke stranke u Sarajevu. Zbog toga je aktualno da se ubrzaju radovi na izgradnji skloništa o kojima se već mnogo govori.
20: Zatim da pričam da je riječ o Štadinu, suvišta, o daljem razvoju skijališta na planini Bjelasici, koji puzajućim tempom napred. Kada je sjever Crne Gore u pitanju, čini mi se da nedovoljno i neozbiljno svi kao društvo pristupamo rješavanju tog problema, ili ga smatramo nerešivim ili ga smatramo nebitnim.
17: Na konstatacije da je Crna Gora preskupa destinacija, ministarka Kordić ističe da postoje primjeri koji govore u prilog tome, ali da je šira slika znatno drugačija.
18: Eurostat dakle kaže da je Crna Gora jeftinija od evropskog proseka za 33%, a od Hrvatske jeftinija 26%.
17: I dok poslanici opozicije ukazuju na to da turizam i privreda tapkaju u mjestu, iz resornog ministarstva najavljuju rekordnu turističku godinu.
1: Ekologija i zaštićena područja.
0: Usvajanjem informacije o predlogu područja Natura 2000, vlada je napravila važan korak ka uspostavljanju najveće evropske mreže zaštićenih područja, kazao je ministar ekologije, održivog i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Slijedi evaluacija dokumentacije od strane Evropske komisije, Evropske agencije za zaštitu za životnu sredinu, nakon čega bi mreža formalno proglašenje. Po uspostavljanju mreže, više od 44% teritorije Crne Gore biće obuhvaćeno različitim režimima zaštite, istakao je ministar Ćulafić.
21: Mislim da je uspostavljanje mreže Natura 2000 strateška odluka ove vlade i da, ako ne našta drugo, ovo će sigurno utjecati na buduće planiranje i gradnje i razvoja takozvane sive infrastrukture. Prostor Natura 2000 predstavlja neku novu vrstu prostornog plana, odnosno predstavlja će svakako uslov za realizaciju svih budućih kapitalnih projekata koji će morati da se planiraju na bazi onoga što se tretira kao održivi razvoj, a siguran sam da će ekološka mreža Natura 2000 itekako Crnu Goru podići na europskoj lestvici atraktivnih turističkih destinacija. Šta natura otkriva u Crnoj Gori? Prvo, otkriva koliko nam je bogat biodiverzitet, odnosno koliko nam je priroda države bogata. Druga stvar, koliko siva infrastruktura, odnosno infrastruktura saobraćajnog i drugog karaktera u očku Crnoj Gori nije razvijena decenijama. Jer da je razvijena, pitanje je koliko je to teritorije ispunjavalo biološke uslove.
1: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao javni konkurs za program Start 20 kojim se podržava upravo toliki broj mladih koji su odrasli bez roditeljskog staranja, ali i oni koji su izloženi povećanom riziku od socijalnih isključenosti. Program traje 10 mjeseci i realizuje se saradnju sa poslodavcima. Cilj je jasan, omogućiti toj ranjivoj populaciji stabilan posao, ali i mentorsku podršku. Više o priči Ljiga Lebrnović.
2: Uslov je da mladi ljudi kojima je program Start 20 namijenjen budu na evidenciji biroa rada. Dobit će prilika da se zaposle, obučavaju, uhranjuju i se ostave u životu i poslu. Država u potpunosti finansira njihove zarade, pokriva mentorske troškove i dio troškova za smještaj. Kaže za Radio Crne Gore da je pomoćnica direktora Zavoda za zapošljavanje Gordana Bošković.
3: U troškova koje je zavod predvijedio spadaju naravno troškovi bruto zarade koji lice sa srednjom školom iznosi 727 eura, za visokoškolca 995 eura u bruto iznosu. Također smo zapredili sve potrebne troškove smještaja u iznosu od 300 eura. Mi smo zapredili i troškove u iznosu 300 eura za mentora koji će uključiti to lice u rad i moći u sticanju praktičnih znanja iskustva. I ono što nam je krajnji cilj je stvaranje mogućnosti za dugoročno zaposlenje nakon završenja ovog programa.
1: Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao javni konkurs za poslodavce koji je završen danas. U Uniji poslodavaca vjeruju da će interes biti obostran, kaže Filip Lazović iz Unije poslodavaca Crne Gore.
22: Mi vjerujemo da bi u te kategorije lica definitivno se našli ljudi koji bi zavrijedili da bez bilo kakve dalje, da kažemo, podrške ostanu na radnom mjestu, da privređuju i da budu u punom kapacitetu korisni članovi šire društvene zajednice. Smatramo da je ovaj poziv ima tu društveno odgovornu komponentu, a na neki način apsolutno svaki poslodavac osim društvenog odgovornosti može pronaći i neki svoj interes u svemu tome, imajući u vidu specifičnosti poziva u smislu da je poslodavac ima određena sledovanja financijska ako se odazove na poziv.
1: Program Start 20 prvi je projekat ovakvog tipa u Crnoj Gori. Ima dvije faze i traje 10 mjeseci. Prva faza je upoznavanje sa radnim mjestom, dok druga donosi konkretno osposobljavanje i rad. Za mlade koji često nemaju oslonac porodice, ovakav sistemski ulazak na tržište rada rješava jedno od njihovih najvećih životnih pitanja. Krajnji cilj je da većina njih koji nisu imali roditeljsko staranje ili su u riziku društvene isključenosti ostane trajno zaposlena.
0: Kultura. Premijerom plesno-muzičkog spektakla Noć skupa rijeka u režiji i koreografiji Igora Kirova sinoć na trgu ispred Budonskog starog grada otvorio jubilarno 40. grad.
23: Festivala koji su imali tu privilegiju da im scenografiju nisu gradili scenografom već vjekovi. Malo je starih gradova čiji su kamenni zidovi odlučili da ne budu samo svjedoci istorije, već i svjedoci stvaranja najvrijednije duhovnosti. Postepa je direktorica Budve grad teatra Ivana Lazović.
24: Prije 39 godina je rođena veoma hrabra ideja vizijom da čitav jedan grad postane pozorište.
23: Ministarka kulture Tamara Vujović.
24: Vjerujemo da pozorište mora da podsjeća na kulturu. Gledalac dolazi po misli, da prepozna društvene odnose, ljudske izbore i okolnosti koje oblikuju naše živote.
23: Dobro, temeljeno pozorište važe da promijene u roku nekoliko godina senzibilitet naroda, dok razoreno pozorište u kom kopita zamjenjuju krila može da obezvrijedi i uspava čitavu naciju. Tim Lorkinim riječima glumac Vojislav Brajović svečano je otvorio Budvu grad teatar.
25: Narod koji ne potpomaže svoje pozorište ili je mrtav ili je na umoru. Dok je god glumci i pisci, reditelji, budu prenuđeni da stvaraju profitabilne neposredne predstave, lišene svakog kriterijuma i bilo kakve odgovornosti, glumci, pisci, reditelji i čitavo pozorište svakog dana će sve više tonuti bez mogućnosti spasenja. Budvograd teatar je otvoren.
23: Noć skuplja vijeka, savremeni plesni dijalog s Miloševim duhom, predstava inspirisana životom i djelom Petra II. Petrovića Njegoša, raditelja i koreografa Igora Kirova, doplesala je razigrano vjetrom i kišom svečano otvaranje festivala. Otkud Igoru Kirovu uopšte ideja da otpaču Maroša na pitanje koje ga i proganja i inspiriše, da ga neprestano postavlja, kako je palesati njega, odgovara da je to riječju nemoguće odgovarati.
4: Ovo što ste danas videli je ono što sam hteo da pokušam. Svaka hoć je suvišna u kojoj ste pogledali ovoj čas. Malo, a ovako malo se mu se koliko uz ovaj razgovor ide inseti od predstave, tako da moje riječi su suvišne.
23: Monodramom, moj obračun s njima, nastalom prema polemičkim zapisima Miroslava Krleže u izvođenju Radeta Šerbeđije, na prostoru između crkava u 21 čas nastavlja 40. Budvagrad teatar, koji traje do 23. augusta.
1: Premijerom predstave Prljave ruke večeras u Tivtu počinje festival mediteranskog teatra Purgatorije. Političku dramu Jean-Paul Sartre u produkciji Centra za kulturu režira Jan Radivojević, jednu od nosećih uloga tumači Miloš Biković. Do 31. avgusta publika će na Purgatorijama moći da pogleda više od 20 programa raspoređene po dva segmenta, najavljuje direktor Centra za kulturu Tivat Goran Rođević.
5: Puna dva mjeseca imamo ozbiljan, kvalitetan, bogat, visoko kvalitetan program, 22 događaja koja se neizmjerno odigravaju na lijepoj produkciji u Tivtu i u velikoj sali Centra za kulturu. Takmičarsku selekciju čini 7 predstava. U izboru selektora Dragiše Ćurguza, producenta, je naš najveći projekat u ovoj sezoni. Predstava je Prljave ruke po tekstu Jean-Paul Sartra. Naročito je drago što se radi o političkoj drami, klasiku koji ispituje odnos između političke ideologije i lične etike, ali i istražuje koliko smo spremni daleko ići radi sopstvenih ideala i da li je moguće mijenjati svijet, a ostati čist. Dakle, svečano otvaranje festivala Prljavog teatra Purgatorije i premijera naše predstave Prljave ruke, 21:30, velika sala Centra za kulturu.
1: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu poznata su još 3 učesnika osmine finala, a isto toliko selekcija izborit će se večeras i sjutra ujutru za plasman među 16 najboljih reprezentacija. Košarkaši Crne Gore doputovali su

0: emisora Osmini kanala sastati sa Paragvajem, dok je Norveška zakazala duel sa Brazilom. Norveška je golom Halanda u Pirošu slomila otpor obale Somovača 2-1. Meksiko jutros pobjedio Ekvador 2-0, pa će u narednoj fazi odmeriti snage sa boljim iz meča 16. kola Engleska Kongo, koji će početi u 18 sati. Od 22 časa rivali će biti Belgija Senegal, 2 sata nakon ponoći Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina. Košarkaši Crne Gore doputovali su u Portugal, gdje će sutra večer od 20 sati u susretu sa domaćinom pokušati da naprave veliki korak ka plasmanu u drugu fazu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Iz Porta, Marko Jaćimović.
1: Crna Gora bi najvjerojatnije i pobjeda u nedjelju nad Rumunijom u Varu donijela plasmanu u nastavak kvalifikacija, ali bi eventualni trijumf u Portu u našu selekciju pozicionirao neuporedivo bolje u borbi za plasman na šampionatu Katara. Biće to međutim sve sem lako za izabranike Zvezdana Mitrovića u izuzetno oslabljenom sastavu, gdje je posljednji po znakom pitanja Đorđe Jovanović, koji će u najboljem slučaju samo kasniti na prvi meč zbog administrativnih obaveza oko američke vize, koja mu je neophodna za odlazak u koleđ, gdje će i igrati naredne sezone.
2: To je igrač koji je trebao da jedan od nosilaca igre ove reprezentacije, ovako debelo krnjene, ovaj njegov izostanak sigurno da će doprinijeti nekoj našoj ravnotežoj situaciji, rosteru, rotaciji. Jako teško govoriti o rezultatu, igrate protiv ekipe koja je sada zajedno i sa istim trenerom i to je već ono igrano. Ne mogu kažem da je to super kvalitet, ali definitivno imaju prednost. To su pokazali u Podgorici sa onom ubedljivom pobjedom.
1: Dva su debitanta u crnogorskoj selekciji, centar Milan Šuškavčević i playmaker budućnosti Jogi Ferel, ali će se selektor Mitrović oslanjati na nekolicinu iskusnijih igrača u reprezentaciji, poput Igora Drobnjaka, koji je imao sjajnu sezonu za sobom u dresu Spartaka.
0: Odbojkašice Crne Gore pripreme za prvi nastup na evropskom prvenstvu počeće 13. ovog mjeseca u Kolašinu, a selektor Jovo Caković objavio je spisak od 21 igračice koje će konkurisati za učešće na šampionatu. Naša selekcija je u grupi sa domaćinom Švedskom, zatim Italijom, Francuskom, Slovačkom i Hrvatskom. Prethodno će odigrati kontrolne mečeve sa Austrijom i Portugalom.
3: Meteobilten.
4: Umjereno je do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom. Vjetar je uglavnom slab do umjeren promjenjiv. Temperatura u 14 sati, Herceg Novi 34, Budva 33, Olcen 32, Podgorica 31, Cetinje 29, Bar 28, Nikšić 27, Šavnik 26, Rože 25, Petnice i Gusinje 24, Berane 22, Kolašin i Pljevlja, Bilopolje i Andrejec 21 i Žavljak i Plužine 19 stepeni.
3: Vrijeme s jutra.
4: Promjenjivo oblačno, nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavine na sjeveru, a lokalno su moguće vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tako da će ponegdje i pojačan, sjeverni. Jutarnja temperatura od 13 do 25, dnevna od 20 do 34 stepena.
3: 15 sati i 31 minut završene su novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Milko Tošić, saopštila je autorka Tamara Leković i urednica Romana Bojović. Hvala na pažnju.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan. Pratite Kotorsku hroniku za 1. jul. Ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Odbornica DPS-a Biserka Milić pozvala je nadležne da između ostalog odgovore kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode. Povodom navoda koji se odnose na cijenu vode u periodu povećanog saliniteta oglasio se i Kotorski vodovod. Premijerom predstave Graditi grad, sutra u Kulturnom centru otvaranje 34. Međunarodnog Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Uspješno realizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Kotoru. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održan sinoć u Omladinskom klubu. Obilježeno 100 godina turističkog društva Morinj. Vrijeme sutra promjenjivo sa sunčanim intervalima.
1: Kotorska hronika.
0: Odbornica DPS-a Biserka Milić pozvala je nadležne da između ostalog odgovore kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode. Saopštenje čita Nataša Janović.
2: Povećan salinitet vode u većem dijelu opštine Kotor više se ne može posmatrati kao isključivo tehnički problem. Riječ je o pitanju koje svakodnevno utiče na kvalitet života građana, poslovanje privrede i ugled Kotora kao jedne od najznačajnijih turističkih destinacija u Crnoj Gori. Građani koji uredno izmiruju svoje obaveze prema vodovodnom preduzeću primorani su da svakodnevno kupuju vodu za piće, čime snose dvostruki trošak za osnovnu životnu potrebu. Istovremeno, opravdano je očekivati zabrinutost zbog mogućeg uticaja povećanog saliniteta na vodovodne instalacije i kućne aparate koji koriste vodu. Odgovorna vlast bi trebalo da razmišlja i o još jednom problemu, a to je mogućnost da tako nekvalitetna voda može uticati na zdravlje građana, pogotovo djece i starijih, jer postoji značajan broj građana koji jednostavno nisu u situaciji finansijskoj ili nekoj drugoj, da svakodnevno kupuju vodu u marketima u kojima je već primjetna nestašica vode. Posebno zabrinjava činjenica da se ovakva situacija dešava u samom špicu turističke sezone.

0: zone. Vlasnici apartmana, hoteli, hosteli, ugostiteljski objekti i brojni privrednici ulažu dodatne napore kako bi gostima obezbijedili osnovne uslove boravka, pri čemu posljedica ovog problema ne trpi samo privreda, već i ugled grada koji godinama gradimo kao destinacija visokog kvaliteta. Od nadležnih iz deo vodovodi kanalizacije i svih drugih odgovornih institucija očekujemo da se u roku od 48 sati obrate javnosti sa jasnim i preciznim odgovorima na sljedeća pitanja. Koje su konkretne mjere do sada preduzete i kakvi su njihovi rezultati? Kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode? Postoji li plan za sprečavanje ponavljanja ovakvih situacija i ko snosi odgovornost ukoliko se utvrdi da je bilo propusta u planiranju ili postupanju? Smatramo da bi do potpune normalizacije kvaliteta vode bilo opravdano donijeti odluku o umanjenju cijene vode za građane i privredu na područjima koja su pogođena povećanim salinitetom. Takva mjera ne bi predstavljala samo finansijsko olakšanje, već i odgovoran odnos prema građanima koji, uprkos urednom plaćanju računa, imaju dodatne svakodnevne troškove za nabavku vode za piće. Očekujemo da nadležni ne ostanu na šturim telegrafskim saopštenjima, već da građanima ponude jasne rokove, potpunu transparentnost i preuzmu odgovornost za upravljanje ovom situacijom. Građani Kotora zaslužuju pouzdanu javnu uslugu, pravovremene informacije i konkretne mjere, a ne neizvjesnosti i prebacivanje odgovornosti. Pozivamo i sve odbornike, bez obzira na političku pripadnost, da ovo pitanje tretiraju kao pitanje od javnog interesa, jer pravo na kvalitetno vodosnabdijevanje ne smije biti predmet političkih podjela, već zajedničke odgovornosti svih koji obavljaju javne funkcije. Stoji u saopštenju koje potpisuje odbornica Demokratske partije socijalista Biserka Milić.
1: Odgovor deo vodovodi kanalizacija Kotor povodom navoda o cijeni vode i povećanom salinitetu pročitat će Nataša Janović.
0: Povodom navoda koji se odnose na cijenu vode u periodu povećanog saliniteta, ukazujemo da cijena usluge vodosnabdijevanja ne može biti smanjivana jednostranom odlukom društva, jer se ne formira samostalno od strane deo vodovodi kanalizacija Kotor, već se utvrđuje u skladu sa propisanom metodologijom i regulatornim postupkom Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Podsjećamo da je cijena vode u Kotoru najniža na crnogorskom primorju, kao i da su važeće cijene usluga vodosnabdijevanja u 2026. godini niže od cijena koje su se primjenjivale 2008. godine. Navedeno je posebno značajno imajući u vidu da su u međuvremenu višestruko porasli troškovi električne energije, goriva, materijala, rezervnih dijelova, održavanja rada i drugi ulazni troškovi neophodni za funkcionisanje vodovodnog sistema. Činjenica da se voda u određenom periodu zbog povećanog saliniteta ne preporučuje za piće, ne znači da društvo nema troškove pružanja usluge vodosnabdijevanja. Vodovodni sistem se i u takvim okolnostima mora održavati u punoj funkciji. Voda se zahvata, transportuje, prepumpava, hloriše, kontroliše, distribuira kroz mrežu, vrše se uzorkovanja, obezbeđuje dežurstva, otklanjaju kvarovi i održava kompletna infrastruktura. Navedeni troškovi postoje nezavisno od trenutnog kvaliteta vode za piće i nisu manji zato što je voda privremeno zaslanjena. Naprotiv, u takvim okolnostima društvo ima dodatne obaveze praćenja stanja, kontrole kvaliteta, informisanje javnosti i preduzimanja mjera u cilju stabilizacije sistema. Svakodnevno se vrše po 3 uzorkovanja vode sa izvorišta Tabačina i Orahovac. U posljednjih 7 dana na oba izvorišta evidentiran je povećan salinitet, a poznato je da je za uredno vodosnabdijevanje Kotora tokom ljetnih mjeseci neophodno da najmanje jedno od ova 2 izvorišta bude u funkciji, odnosno da daje slatku vodu. Kada je riječ o vodi iz regionalnog vodovoda, deo vodovodi kanalizacija Kotor trenutno preuzima 140 litara vode u sekundi, zahvaljujući čemu je voda ispravna za piće na području Starog grada, Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostajnice, Morinja i Grblja. Na preostalom području području opštine voda nije ispravna za piće, o čemu su građani više puta blagovremeno obavješteni. Smatramo da su građani redovnim obavještenjima da voda nije za piće blagovremeno upoznati sa trenutnom situacijom i načinom korišćenja vode, čime se smanjuje rizik od negativnih posljedica po zdravlje građana i omogućava nesmetano funkcionisanje svakodnevnih aktivnosti. Kao što smo već naglasili, potrošnja vode ove godine nije opala, već je značajno veća u odnosu na prethodne godine, što je potvrđeno i kontrolom podataka o potrošnji. Kada je riječ o normalizaciji kvaliteta vode, na osnovu praćenja parametara iz prethodnih godina, ustanovljeno je da period zaslanjenja oba izvorišta obično traje između 10 i 15 dana. Međutim, niko ne može sa sigurnošću predvidjeti kada će izvorište Orahovac ponovo davati slatku vodu. Istovremeno, poznato je da izvorište Tabačina neće biti u funkciji do novembra. Dosadašnje iskustvo u funkcionisanju sistema vodosnabdjevanja pokazuje da se nakon zaslanjenja izvorišta Tabačina stanje na izvorištu Orahovac u određenom periodu najčešće stabilizuje, odnosno da izvorište ponovo počne da daje vodu odgovarajućeg kvaliteta. Ipak, riječ je o prirodnom procesu na koji nije moguće direktno uticati, niti se može sa potpunom sigurnošću predvidjeti njegovo trajanje. Iz tih razloga ne postoje tehničke mjere ili pripremni radovi kojima bi se ova pojava mogla spriječiti, niti postupci kojima bi se njeno okončanje moglo pouzdano ubrzati. Na ovu pojavu dodatno utiču vremenske prilike i povećana ljetnja potrošnja vode. Ovakve situacije nisu novost, već se ponavljaju decenijama, praktično od uspostavljanja vodovodnog sistema u Kotoru. Ni u ranijem periodu nije postojao model ili plan kojim bi se ovaj prirodni fenomen mogao spriječiti ili otkloniti, niti danas postoji način da se utiče na prirodne procese koji ga uzrokuju. Uprkos tome, zaposleni u vodovodu svakodnevnim radom uspijevaju da obezbjede da veći dio opštine bude snabdjeven vodom ispravnom za piće, dok je cijela opština pokrivena vodom odgovarajućeg pritiska i u dovoljnim količinama za normalno funkcionisanje građana. Ove godine, uprkos povećenom salinitetu u pojedinim dijelovima sistema, restriktivni režim vodosnabdjevanja nije uveden, već je obezbjeđen kontinuitet isporuke vode. Podsjećamo da smo prethodnih dana imali pritužbe građana sa područja Krive ulice, Svetog Stasija, Ljute i Kampa zbog povremenih prekida vodosnabdjevanja u trajanju do 2 sata, dok ta područja sada imaju uredno vodosnabdjevanje. Aktuelne primjedbe odnose se isključivo na to što na tim područjima nema slatke vode, a takvo stanje će trajati dok izvorište Orahovac ponovo ne bude davalo slatku vodu. Društvo razumije nezadovoljstvo građana u periodima kada se voda zbog povećanog saliniteta ne preporučuje za piće. Međutim, i u takvim okolnostima obaveza društva da obezbjedi kontinuitet isporuke, održava sistem, otklanja kvarove, vrši kontrole i preduzima mjere u cilju urednog funkcionisanja vodosnabdjevanja, navodi se u saopštenju DO Vodovod i kanalizacija Kotor.
1: Međunarodni Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od sutra do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno da će otvaranje festivala obilježiti premijera predstave Graditi grad, produkcije Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
2: Kako je na današnjoj preskonferenciji istakla sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, opština Kotor ušla je u dugotrajan proces realizacije i registracije nove ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade.
3: Svi poslovi su već gotovi, osim samog procesa registracije koji će, iskreno se nadam, biti završen tokom trajanja ovog festivala. Da bi se nastavio kontinuitet ovog festivala, Sekretarijat za kulturu je ponovo ovlašten da koordinira svim poslovima u poslu organizacije Festivala pozorišta za djecu. Svi oni koji rade na festivalu rade već godinama unazad. Oni će predstavljati i okosnicu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade.
2: Svečano otvaranje festivala obilježit će premijera predstave Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju, govoreći o programu, producentkinja festivala i predstave Graditi grad Jelena Odalović navela je da se najveći akcenat stavlja na pozorišni program u sklopu kojeg će biti 15 predstava, od kojih 12 takmičarskih, koje će ocjenjivati tri žirija, stručni žiri grada i dječji žiri. U sklopu pozorišnog programa su tri revijalne predstave. I ove godine na ljetnjoj pozornici bit će bogat program dječjeg scenskog stvaralaštva i muzičko-plesnog programa u kojem učestvuju grupe iz Kotora koje su vrijedno radile cijele godine i pripremile plesne nastupe za festival. Urednik književnog programa i ove godine je Danilo Brakočević.
4: U saradnji sa dramskim piscima i spisateljicama radimo neku vrstu radionice zajedno sa djecom. Pisci se upoznaju sa onim što su njihove želje, teme i htjenja i onda imaju zadatak da u toku festivala napišu jednu scenu. Ideja je da do kraja godine dobijemo tri gotova dramska teksta koja će biti na raspolaganju budućem pozorištu za praizvedbu. Želim da najavim tri dramske spisateljice, to su Aleksandra Jovanović iz Srbije, Ivona Marcioš iz Hrvatske i to je Mina Petrić iz također iz Srbije. Zajedno sa Danielom će 10 dana raditi na tom prvom dijelu i onda do kraja godine očekujemo. Ja se nadam da će neki od tih tekstova se i podstaviti na našoj sceni, a u buduće će biti naravno na raspolaganju našoj izdavačkoj edici Ćuk, tako da ćemo i na taj način promovisati taj rad.
2: Odalović je kazala da osim književnog festival obuhvata i edukativni program. Ove godine, kako je rekla, bit će održavane radionice koje baštine i lokalne tradicije, ali i pružaju nova iskustva djeci. Osvrćući se na proceduru kupovine karata, rekla je da se rezervišu na dan izvođenja predstava, a mogu se preuzeti u jutarnjim časovima ili u večernjim prije predstava. Sa pozicije VD direktora Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju obratio se Dario Krivokapić, izrazivši zadovoljstvo što festival otvara predstava koja će ostati za ovo novo pozorište, a koja će se izvoditi i u buduće.
5: Ponovit ću samo, zbog najavljenih loših vremenskih uslova, otvaranje i repriza će biti u kulturnom centru. Znači, ne na ljetnoj pozornici kako je bilo planirano, nego u kulturnom centru sutra u 21 čas.
2: U drugom dijelu preskonferencije, koju je vodila PR festivala Milica Kašćelan, obratio se dio autorske ekipe predstave Graditi grad. Reditelj predstave Daniel Kecojević napomenuo je da je za predstavu interesantno da je tekst napisan u formi naracije.
6: To je storytellinga i da ta forma obično zahteva manji broj publike i intimniju atmosferu izvođenja, ali mi smo, s obzirom to da smo znali gdje treba se desiti premijera, da je prvenstveno mišljena za veliku scenu, probali da tom tekstu pristupimo na drugi način i mislim da smo tome uspjeli.
2: Za glumicu Anju Misović ovo je prva predstava za djecu u kojoj igra.
7: Ja sam bila prije volonterka na ovom festivalu i gledala sam dosta predstava na ovom festivalu i stvarno volim ovaj grad.
2: Glumica Nevena Penova.
8: Bilo mi je mnogo lijepo da radim sa svim ljudima, sa nekima sam radila već, sa nekima nisam nikad.
2: Medijski prijatelji festivala su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
1: Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održana je sinoć u Omladinskom klubu pred brojnom publikom koja prepoznaje aktuelne probleme i izazove sa kojima se Kotor suočava, ispratila Mihaela Moškov.
9: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
10: Vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno velika čast, ali i velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije.
9: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica.
11: Grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane ispod organizovanog tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike.
9: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani.
12: Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori.
9: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
12: Da razmišljam uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
9: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
13: Le modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrena je u sredini. I neku id nimis, ničemu ne preferuje. Mislim, sam sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primjenjive i onda i sad i u nekoj bližoj ili daljoj budućnosti.
9: Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih veza i urušavanja zajednice.

0: Kotorska hronika. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizovali su danas u shopping centru Kameli akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, doktorka Snežana Filipović, kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira samo 13 osoba.
1: Kako je protekla današnja akcija? Da li ste zadovoljni odazivom?
2: Zadovoljni smo odazivom. Posle dužeg vremenskog perioda ponovo smo počeli da organizujemo akcije dobrovoljnog davanja, koje će sada biti dva puta godišnje, isto ovde u tržnom centru Kamelija. Veliki broj davaoca se odazvao, međutim puno njih je imalo zbog visoke temperature, niski pritisak ili nizak hemoglobin, ali u suštini je bilo dosta zainteresovani.
1: Koje krvne grupe ste najviše prikupili?
2: Pa najviše smo prikupili A pozitivne, koje i najviše ima u našoj populaciji.
1: Koja bi bila vaša poruka onima koji žele da daju krv? Ko su potencijalni davaoci?
2: Svi zdravi ljudi od 18 do 65 godina života mogu doći da daju krv. Mi ćemo tu obaviti pregled, njihovu laboratorijske nalaze, izmerit ćemo pritisak, poslušat ćemo pluća i onda ćemo na osnovu toga vidjeti da li mogu ili ne da daju krv.
1: Koje krvne grupe je najviše potrebno?
2: Pa najviše je potrebno baš ove A pozitivne, zato što najviše stanovništva ima tu krvnu grupu.
1: A kada su u pitanju ostale krvne grupe u našoj opštini, da li postoje nestašice?
2: Pa ne postoje nestašice, zato što stalno radimo kontinuirane akcije dobrovoljnog davanja krvi ovde u Tivtu i u Herceg Novom, da bi imali dovoljne zalihe, posebno za retke krvne grupe, odnosno negativne krvne grupe, da bi imali dovoljne rezerve.
0: Nevladina organizacija Društvo prijatelja Morinja organizovala je sinoć povodom jubileja 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinj druženje pod nazivom Morinjani u Morinju, koje je održano u restoranu Tramontana.
3: Program je vodio novinar Dušan Davidović, koji je, podsjećajući da je i sam učestvovao u obilježavanju brojnih svečanosti u Morinju, evocirao značajne događaje iz istorije ovog mjesta.
4: Malo istorijata, vidim dosta mladog svijeta, treba da znaju da je to prije 100 godina, da postoje zato i pisani zapisi, sada pokojni Morinjanin Mirko Vojvodić je zapisao da je 1926. godine osnovano turističko društvo Morinj i evo večera smo povodom te 100-godišnjice i pozdrav za sve žive i pokojne Morinjane.
3: Prisutne su pozdravili starosjedioci koji, iako i Morinj nije primarno mjesto stanovanja, se uvijek rado vraćaju i ljetne dane provode u svom zavičaju. Vojkan Vojvodić i akademik, redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, kardiolog doktor Petar Seferović. Recitacijama su se predstavili učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, područno odjeljenje Morinje, Stefan Vasilije i Hana Uljarević. Posebne emocije izazvao je nastup pobjednice dječjeg festivala Kataro Junior 2026. Avigeje Ave Matković, koja je izvela pjesmu Kotore moj dragi grade i nagrađena velikim aplauzom. Nekadašnji direktor Turističkog saveza Kotora, Rade Ćoso, podsjetio je na obilježavanje ovog jubileja tokom prethodnih decenija.
5: Da ste me pitali, kad sam bio 7-godišnja, kad me otac doveo u Morinj na izlet, da ću se baviti turistom, rekao bi neko izmislio te stvari. Međutim, sudbina je htjela da budem upravo jedan turistički rukovodilac u Boki Kotorski u Kotoru i ovdje smo dosta toga uložili na čelo sa ljudima iz Morinja i ova pauza što je rekao prije Duško koja je trajala nekih 20 godina raduje me da se večeras to obnovila i očekujem ovi mladi ljudi da će zaista nastaviti u ovom pravcu. Međutim, moram da kažem da je taj turistički savez Boki koji je tada funkcionisao na čelu i njega bio profesor Lazo Seferović je zaista bila jedna jedinstvena institucija i mi smo bili kao jedna porodica, međutim politika kao politika čini svoju priču i podijelilo se to na Tivat, Kotor, Herceg Novi. Međutim, mi smo i dalje sarađivali i ovdje smo organizovali, mnogo smo lijepih stvari organizovali, i maskebala, i karnevala, i plavih noći, i gitarijada, tako da je Morinj ostao još uvijek jedan od rijetkih malih mjesta ili gradova ili gradića, kako hoćete, Boke.
0: Kapetan Tiho Danilović predstavio je svoju ediciju knjiga Škrabije. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Nađa Radonjić i Dragan Buzdovan iz Teatra 303, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila grupa Exodusi, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Iz nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja najavljuju da će u Morinju i u budući organizovati niz manifestacija.
6: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Osvojila je prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Izabranici trenera Đorđa Radoševića u trećem kolu bili su bolji od selekcije Mađarske rezultatom 20-13. Uz Andreja Durutovića najefikasniji u našem timu bio je Danilo Roganović sa 5 golova.
7: Završena je utakmica protiv ekipe Mađarske ubedljivom pobjedom rezultatom 20-13. Utakmicom završili smo grupu i sa 3 pobjede završili smo grupu na prvom mjestu. Sada nas očekuju zasluženi odmor, 2 dana pauze i nakon toga čekamo protivnika. Kad se znamo protivnika, naravno idemo da ga analiziramo i mislim da treba da utakmicu dobro zapamtimo. Jer ako se budemo vodili ovakvom glavom i ovakvim poštovanjem dogovora, mislim da neće biti nikakvih problema u daljem dijelu turnira. Hvala.
0: Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je sutra. U današnjem sportskom pregledu nekoliko informacija iz fudbala, džudoa i plivanja koje je pripremio Dragan Sklender.
8: Članovi omladinskog fudbalskog kluba Grbalj, Strahinja Jevđević, Stefan Marović, Radovan Dimitrijević i Vojin Popović učestvovali su na Real Madrid kampu u Budvi, a svojim radom, zalaganjem i talentom dospjeli su na spisak selektiranih igrača koji su se istakli među najboljima u svojim grupama. Posebne pohvale idu treneru Željku Zecu, koji je svojim posvećenim radom tokom čitave minule sezone dao veliki doprinos njihovom razvoju, saopšteno je iz kluba iz Radanovića. Džudiskinja Vedrana Praščević osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana za juniore u Rumuniji. U finalnom meču, nakon gotovo 10 minuta borbe, poražena je od domaće takmičarke Maje Adamči. Osvojena srebrna medalja potvrda je njene odlične forme i predstavlja značajan postrek uoči evropskog prvenstva u Podgorici u septembru. Za Vedranu nema odmora, već od danas boravit će na pripremama u Sloveniji. Naša sugrađanin Petar Pajović nakon olimpijskog kampa u Poreču sa reprezentacijom Crne Gore i učešća na Evropskom judo kupu u Berlinu osvojio je 5. mjesto na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu kao član crnogorske selekcije u najbrojnijoj kategoriji do 81 kg. Imao je 3 pobjede i 2 poraza. Petar nastavlja sa treninzima tokom ovog mjeseca. Tu je i učešće na Evropskom kupu u Skoplju 8. i 9. augusta. U trofejnoj sali plivačkog vaterpolo kluba Jadran u Herceg Novom održan je seminar za trenere plivanja u organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore uz učešće 34 trenera. Prikaz trenažnog procesa predstavio je Dušan Veličković, trener plivačke reprezentacije Srbije, a izmjene i najnovija pravila plivanja predstavio je sudija Goran Zebić. Seminar je protekao u odličnoj atmosferi, čime je još jednom potvrdio značaj kontinuirane edukacije trenera za unapređenje plivačkih sportova u našoj zemlji.
0: Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1011 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. U Kotoru je trenutno oblačno, a meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna do 32 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Odbornica DPS-a Biserka Milić pozvala nadležne da između ostalog odgovore kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode. Povodom navoda koji se odnose na cijenu vode u periodu povećanog saliniteta oglasio se i Kotorski vodovod. Premijerom predstave graditi Graciju u kulturnom centru, otvaranje 34. Međunarodnog Kotorskog festivala Pozorište za djecu. Uspješno je realizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održana sinoć u Omladinskom klubu. Obilježeno 100 godina turističkog društva Morinj. Vrijeme s jutra promjenjivo sa sunčanim intervalima. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Za ovu priliku pet domaćica pripremilo je oko 850 krempita, dok je sadržajan kulturno-umjetnički program dodatno obogatio događaj. Kroz kulturno-umjetnički program nastupe klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Nikoline Đeverdanović, duhovite skečeve Dragana Buzdovana i glumaca Teatra 303, te kreativne radionice za najmlađe, posjetioci su imali priliku da uživaju u atmosferi sferi koja spaja juče i danas mještane i turiste. Manifestaciju organizovala mjesna zajednica Dobrota 2 uz podršku opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, turističke organizacije Kotor i brojnih sponzora koji su učestvovali u realizaciji. Kroz ovu slatku ljetnju priču pratit će vas impresije potpredsjednika opštine Kotor Stojana Milovića, predsjednika mjesne zajednice Dobrota 2 Dejana Dudića, domaćica Vjere Vičić i Melite Krivokapić i mještanke Rade Vujošević, a program je vodila Dolores Fabian.
1: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Oni je tamo za onim trpezama sa onim lijepim bijelim škatulama koje mirišu nadaleko. Eto, od Kotora su zamirisale sve do Svetog Stasija, sve do ovog lijepog platoa gdje će, nadamo se, biti dobrih fešta. Evo, da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2, koja je ovako lijepo organizovala feštu za večeras. Tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obrati.
2: I upravo su ovakvi događaj dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuvamo. Jer u vremenu kada se svijet ubrzano mijenja i napredak se ne mjeri samo novim projektima i tehnologijama, već našom sposobnošću da čuvamo tradiciju i ono što mi jesmo i po čemu smo jedinstveni. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
3: Mjesna zajednica Dobrota 2 je organizator dana Kotorske pašte, a Sveti Stas je nekako prekrasno mjesto za upravo promociju Kotorske krempite, ali i da se okupe ljudi i da proslave.
4: Jeste, prvo da vam se zahvalim i da vam poželim dobrodošlicu. Da, Kotorska krempita, Kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu, na Svetom Stasiju, u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Ono što ta manifestacija predstavlja, to je jedan, kako se zove, gastro stvar koja je tradicija ovog našeg kraja. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo, svi u jednom velikom broju.
3: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
4: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pjaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor kao što jesmo, od turističke organizacije, i da im se ovom prilikom zahvalim svakako na toj podršci, a nadam se da će oni biti zadovoljni kako smo to mi iz mjesne zajednice organizovali.
3: Jeste li vi ljubitelj krempite?
4: Pa kao što se može primijetiti, slatko ne odbijam, jedino pazim da se ne umre. umrljam, tako da tako da ova manifestacija je svakako dodijeljena sa užitkom realizujem.
3: Koliko domaćica učestvuje?
4: Ove godine učestvuje 5 domaćica. Poziv smo uputili svima koji su i ranijih godina učestvovali na ovoj manifestaciji. Uglavnom su se odazvale sve koje su mogle u ovom trenutku. Dosta njih zbog početka sezone to nisu mogle, ali imamo 5 domaćica i mislim da je broj krempita negdje na nivou 850 komada. Nadam se će biti za sve dovoljno, da neće hvaliti, i to je ono što je najvažnije.
3: Jeste li vi probali krempit?
4: Još uvijek ne, ali to ću na kraju manifestacije svakako.
3: Čekate red?
4: Upravo tako.
3: Hvala vam.
4: Onako domaćinski.
3: Hvala vam.
4: Hvala i vama što ste došli.
0: Na trgu se danas ne broje kalorije nego osmjesi, a među muzikom, radionicama i druženjem krempita je dobila ulogu glavne zvijezde.
3: Kakva je to krempita, neka čudna, velika?
5: Nacrta sam avion.
3: Avion sa puno krempita, jel tako? Da se podijeli svoj djeci svijeta.
5: Da.
3: Kako se ti zoveš?
5: Aleksa.
3: Da li ti voliš krempite?
5: Da.
3: A što voliš najviše? Krem ili onu koricu?
5: Krem.
3: Jel ti nadgledaš ovo što brat slika?
6: Crtam i ja.
3: Bravo.
6: A ja crtam jedan brod gdje će da ima puno krempita gdje ćemo da podijelim.
3: Da podijelite. A evo ljubiteljica krempite. Kako se zoveš?
7: Luna.
3: Ti mnogo voliš krempite?
7: Da.
3: A da li one same krempite ili one sa jagodicama?
7: Sa jagodicama.
3: Sa jagodicama. A brat i sestra?
7: Isto sa jagodicama.
3: A voliš li da dijeliš sa njima?
7: Da.
3: A reci mi, što si ti tu nacrtala?
7: Pa mamu i cvijet i sunce je.
3: A mama voli krempite?
7: Da. Mama, ja voliš krempite?
8: Da, naravno.
3: A da li pravite krempite?
8: Ponekad. To više baba radi.
7: Da.
3: A jesu li ljepše domaće krempite ili one kupovne?
7: Kupovne.
3: Morat će baba bolje da nauči.
0: Ljetnje priče. Dva lista hrskavih korica, mnogo krema i bezbroj uspomena. Danas provjeravamo šta se krije iza najpoznatijeg slatkog zalogaja kotora. Miris kreme, hrskave korice i ukus koji generacijama budi najljepše uspomene.
9: Ne postoji ni kotora, ni onoga ko dolazi kao naš gost, a da ne voli krempite. To je jedan od prepoznatljivih simbola kotora i mislim da je i zbog toga vrlo bitno da ovakve manifestacije postoje, da čuvamo i promovišemo naše nasljeđe.
3: Jel vas neko sjećanje budi krempita?
9: Pa ja se kao dijete ne mogu se ni sjetiti da sam negdje otišao u goste ili da je neko došao kod nas, sada na trpezu nije bila krempita. Tako da je to nešto što je simboliše naše djetinjstvo, odrastanje i jedna od omiljenih poslastica svih nas.
3: Primakli smo se i mi krempitama.
10: Jeste, dobrodošli.
3: Vaše ime?
10: Moje ime je Vjera Vičić, dolazim iz Kotora.
3: Koliko smo spremili krempita?
10: Malo, 240 komada.
3: I kako ide?
10: Zadnja kutija se upravo otvara sa zadnjih 24 komada, posjećenost je divna i tako mi je drago da su ljudi došli i da guštaju našu tradicionalnu kotorsku paštu.
3: Od kada pravite krempite?
10: Zadnjih 6 godina, a inače kome učio je Melita, ona je moja mentorica, znači sve što sam naučila, od nje i evo kao što vidite, tražimo se tradicije. Hvala lijepa.
11: bilo.
3: Je li teže napraviti krempitu ili je sačuvati?
10: Ja mislim da nećemo ići onim težim putem, nego je najlakše pojest. Naravno, za iziskuje svoje vrijeme i rezultat, kao što možete da vidite ispred nas, i zaista jedna delicija koju svi kotoranima, ne samo kotorani, nego cijela Boka voli.
0: Dok jedni pažljivo proučavaju odnos krema i korice, drugi nemaju vremena za teoriju.

Na kraju današnje ljetnje priče jedan zaključak. Jednostavnost Kotorske pašte, prepoznatljiv ukus i tradicija koju nosi podsjećaju da se neke od najljepših priča ne pričaju riječima, već se čuvaju u receptima koji odolijevaju vremenu.

Potrebna žena za čuvanje starije polupokretne ženske osobe u Dobroti nekoliko sati dnevno uz dobru novčanu nadoknadu 068-286-527. Pozovite 068-286-527. Potreban knjigovođa sa iskustvom, zainteresovani mogu pozvati broj telefona 069-788-799, 069-788-799. Plažni bar Mirador na Prčanju otvara nova radna mjesta na pozicijama konobara i šankera. Zainteresovani se mogu javiti putem telefona 069-794-696, postani ti dio Mirador tima 069-794-696. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon za informacije 067-626-947, 067-626-947. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici, uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni časovi. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560, 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Uvažene slušateljke i slušalci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotor ove srijede 1. julskog dana. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizovali su danas u shopping centru Kamelije akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, doktorka Sneža Filipović, kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira 13 osoba. Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore u trećem prijateljskom meču gostuje selekciji Sjedinjenih Američkih Država u okviru pripreme za finalni turnir Svjetskog kupa. Posljednja međunarodni duel na programu je sutra u 4 sata po našem vremenu. Prva utakmica završana je pobjedom Amerikanaca 12-11, a druga triumfom naših vaterpolista 18-17. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, u južnim predjelima promjenjivo sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, povremeno slaba do umjerena kiša, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, a najviša dnevna od 17 do 32 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 18 sati i 5 minuta repriza emisija Epicentar i Čuvari sna. Zatim od 19 sati 30 minuta repriziramo Ljetnje priče, od 21:30 repriza magazina Grad, a od 22:30 repriza Kotorske hronike. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolića, u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihaela Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz gradske talase. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Natpis na prodavnici. Od ponedeljka ponovo radimo nedjeljom. Dragi naši, emisija ide nedjeljom, ako nam i to ne ukinu. Doduše, mi radimo od ponedeljka do subote, a drugog dana vikenda samo se emitujemo. Danas je doba kada smo svi postali cotavi, svako naginje nekome. Dnevni nered je obiman, idemo sve po spisku, dok je viceva, bit će i nas. Drače. Kad je bila Jugoslavija, štedjeli smo u marke i dolare. Kad dođe Evropska unija, štedjet ćemo na grijanje i hranu. Moj broj žiro računa između brojeva nema crte, nego minuse. Zima prođe, januar nikad. Hotelu potreban kuvar koji ruča kući. U svijetu padaju zvijezde, pahulje, dronovi, a kod nas padaju optužnice. Mislio sam da će spikerka na kraju vijesti reći aprilili, ali ništa. Današnje novinarstvo ima više naslova nego tekstova. Bili smo kratko u vezi, od dana zaljubljenih do dana žena. Naše pomorstvo ima više brodogradilišta nego brodova. Mole se putari da bez prijeke potrebe ne izlaze na ceste. Četiri vica bez šlica. Mali Kotoranin kaže: tata, neki strani list je napisao da je Kotor najljepše selo na svijet. Jeste, što je tu čudno? Kako sam onda ja gradsko dijete? Doktor kaže povrijeđenome: saobraćana nesreća. Da, vozili ste prebrzo. Ne, nego sam na pješački išao presporo. Jesi li čuo da je komšija ostavio alkohol? Kako? Ostavio da se hladi. Pričaju dva drugara: kupio sa vagu koja priča. Što kaže? Pošao ja da se izmjerim, a ona veli: stanite jedan po jedan. Baba kaže unuku: znaš, mi smo ti u Jugoslaviji imali trobojku, plavo, bijelo, crveno. Baba, to ti je danas Hilfiger. Radnik na kamionu gradske čistoće kaže: ovo je život, radiš i putuješ. Muž papučar se hvali: ja sa prvi faktor u kući, a žena drugi. A kad ga pitaš kako si, on kaže: kako drugi oć. Puštam vodu, čuje se česma, ispod tuša ide pjesma. Oj, boko, moja mila, u što si se pretvorila, bageri dizalice i po plaži mješalice. UNESCO nam sada prijeti, ima Kotor da izleti, niču zgrade na

u što mi se boka pretvorila. Drače, drugi dio. Zimske službe snijeg su dočekale skromno u krugu porodice. Evropska unija je plava, a bit će još plavija kad u nju uđe cijela Jugoslavija. Što je stereo kad te istovremeno kritikuju i Evropa i Amerika? Sve je slabo u vezi sa vremenom. Na jugu slaba kiša, na sjeveru slab snijeg, meteorolozima slabe plate. Voda je lijek za sve. Kad ti je koža suva, piješ vodu. Kad hoćeš da smršaš, piješ vodu. Kad te političar vara, poliješ ga vodom. 4 puta sam se jutros vraćao kući. Po telefon, ključeve, kišobran i mozak. Ovo četvrto nije sa našo. Najčešći natpisi u Kotoru: apartmani, kladionica, privatan parking i potrebna radnica. Tri četiri vica, drugi dio. Kako je komšija? Dobro. Juče mu bilo loše, nešto ga stislo, izgubio muć govora. A čuo sam. Došao Pero, čuveni alkoholičar, da ga obiđe i vidi kako je. Skupili se svi oko njega, a on se napreže da nešto kaže. Niko ne razumije što će, a Pero zbori, čini mi se da kaže, uspite Peru rakiju. Ostavio sa sinoć auto na ulicu i na vjetrobran stavio cedulju. Rezervoar mi je prazan, a motor su mi ukrali. Jutro sam zatekao poruku, onda ti ni točkovi nijesu potrebni. Doktore, htio sam nešto da vas pitam u male, da li bi smio opet da pijem vino i rakiju? Molim vas, gospodine, ja sam vam to prije mjesec dana najstrožije zabranio. A znam, doktore, nego rekao, možda je medicina u međuvremenu ipak napredovala. Sve je smiješno pri humoru. Jutro sam se vakcinisao jednom domaćom rakijom na X. Evo mi konobar već sipa revakcinu. Želimo da mladi ostanu u zemlji. Čovječe, nije sa ja pitar. Vozio je kola na plin, a toliko je popio da je više bio podgas on nego njegov auto. Udruženje ljubitelja hrane formiralo svoj klub. Navijači im se zovu Zalogaji Forever. Reče mi jedan Kotoranin, u našoj ulici imamo toliku rupu da je koristimo za kružni tok. Bila dva brata, ovaj u gradu traži gdje mu je punjač za mobilni, a ovaj u selu gdje mu je punjač za paprike. Bilo bi to sve i svašta za danas. Naredna epizoda serijala Epicentar je za 7 dana. Ovu su pripremili Tonac Savo Popović i mikrofonac Dragan Sklender. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjeriti i pozdravite doma. Na kraju, drača sa početka. Natpis na prodavnici: od ponedeljka ponovo radimo nedjeljom.

čuvari sna. Tokom 20. godina King Oliver i njegov Creole Band nastavili su sa inovacijama predvodeći upotrebu prigušivača u džezu radi stvaranja različitih muzičkih efekata i tako objavili prvu pjesmu sa potpuno razvijenim solom na trubi Deeper Mouth Blues iz 1923. Neki smatraju da je ovu pjesmu napisao zajedno sa Louisom Armstrongom, tada mladim izvođačem u usponu koji je svirao u bendu Kinga Olivera.

kraja ove emisije u kojoj slušamo muziku 20. godina prošlog vijeka, slijedi nekoliko vedrih i poletnih numera koje su obilježile kraj te treće decenije 20. stoljeća. Slijede pjesme Yes Sir, That's My Baby, koju izvodi Coon Sanders Nightwalk Orchestra, I've Got a Feeling I'm Falling i Annette Henshaw, i na kraju Paul Whitman Band, pjesmu At Twilight, vokalno izvode i čuveni Bing Crosby, Al Rinker i Jack Fulton.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Za ovu priliku pet domaćica pripremilo je oko 850 krempita, dok je sadržajan kulturno-umjetnički program dodatno obogatio događaj. Kroz kulturno-umjetnički program nastupe klape Gašler dječjeg sastava folklornog ansambla

0: Nikola Đurković, mlade umjetnice, učenice škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan, Nikoline Đeverdanović, duhovite skečeve Dragana Buzdovana i glumaca Teatra 303, te kreativne radionice za najmlađe, posjetioci su imali priliku da uživaju u atmosferi koja spaja juče i danas mještane i turiste. Manifestaciju organizovala mjesna zajednica Dobrota 2 uz podršku opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, turističke organizacije Kotor i brojnih sponzora koji su učestvovali u realizaciji. Kroz ovu slatku ljetnju priču pratit će vas impresije potpredsjednika opštine Kotor Stojana Milovića, predsjednika mjesne zajednice Dobrota 2 Dejana Dudića, domaćica Vjere Vičić i Melite Krivokapić i mještanke Rade Vujošević, a program je vodila Dolores Fabian.
1: Onu pravu bokešku feštu od slatkoga, od bogatijeg trpeza i od pravijeg domaćica. Oni je tamo za onim trpezama sa onim lijepim bijelim škatulama koje mirišu nadaleko. Eto, od Kotora su zamirisale sve do Svetog Stasija, sve do ovog lijepog platoa gdje će, nadamo se, biti dobrih fešta. Evo, da počnemo ovo ljeto sa ovom lijepom feštom, zahvaljujući naravno turističkoj organizaciji Kotor, opštini Kotor i naravno mjesnoj zajednici Dobrota 2, koja je ovako lijepo organizovala feštu za večeras. Tako da ću ja sada lijepo da pozovem potpredsjednika opštine, koji je inače ovdje tu kod nas, gospodin Stojan Milović, da vam se obrati.
2: I upravo su ovakvi događaj dobar posjetnik na naše nasljeđe, na one vrijednosti koje su oblikovale ovaj grad, ali na našu obavezu da naše bogato nasljeđe čuva. Jer u vremenu kada se svijet ubrzano mijenja i napredak se ne mjeri samo novim projektima i tehnologijama, već našom sposobnošću da čuvamo tradiciju i ono što mi jesmo i po čemu smo jedinstveni. Opština Kotor će nastaviti snažno da podržava ovakve manifestacije, jer ne samo zato što one čuvaju naše nasljeđe, već doprinose i dodatnoj promociji Kotora, jačaju lokalnu zajednicu i čuvaju vrijednosti koje nas povezuju.
3: Mjesna zajednica Dobrota 2 je organizator dana Kotorske pašte, a Sveti Stas je nekako prekrasno mjesto za upravo promociju Kotorske krempite, ali i da se okupe ljudi i da proslave.
4: Jeste, prvo da vam se zahvalim i da vam poželim dobrodošlicu. Da, Kotorska krempita, Kotorska pašta, tradicionalna manifestacija koja se održavala u starom gradu Kotoru. Od ove godine nadam se da će tradicija postati da to bude na našem trgu, na Svetom Stasiju, u organizaciji mjesne zajednice Dobrota 2. Ono što ta manifestacija predstava, to je jedan, kako se zove, gastro stvar koja je tradicija ovog našeg kraja. Nadam se da će posjetioci biti zadovoljni, pogotovo turisti, a naravno i mještani koji su se okupili, kao što vidimo, svi u jednom velikom broju.
3: I ovo je lijepa prilika da se oživi ova pijaca.
4: Jeste, naravno. Ono što je i cilj mjesne zajednice, da ovaj prostor koji smo uspjeli da organizujemo, da bude jedan prostor na kojem se okupljamo nekim lijepim povodima, da pokušamo da ova pjaca zaživi na pravi način, da bude što više manifestacija, da budemo podržani od opštine Kotor kao što jesmo, od turističke organizacije, i da im se ovom prilikom zahvalim svakako na toj podršci, a nadam se da će oni biti zadovoljni kako smo to mi iz mjesne zajednice organizovali.
3: Jeste li vi ljubitelj krempite?
4: Pa kao što se može primijetiti, slatko ne odbijam, jedino pazim da se ne umrljam, tako da Tako da ova manifestacija je svakako dodijeljena sa užitkom realizujem.
3: Koliko domaćica učestvuje?
4: Ove godine učestvuje 5 domaćica. Poziv smo uputili svima koji su i ranijih godina učestvovali na ovoj manifestaciji. Uglavnom su se odazvale sve koje su mogle u ovom trenutku. Dosta njih zbog početka sezoni to nisu mogle, ali imamo 5 domaćica i mislim da je broj krempita negdje na nivou 850 komada. Nadam se će biti za sve dovoljno, da neće hvaliti, i to je ono što je najvažnije.
3: Jeste li vi probali krempit?
4: Još uvijek ne, ali to ću na kraju manifestacije svakako.
3: Čekate red?
4: Upravo tako.
3: Hvala vam.
4: Onako domaćinski.
3: Hvala vam.
4: Hvala i vama što ste došli.
0: Na trgu se danas ne broje kalorije, nego osmjesi, a među muzikom, radionicama i druženjem krempita je dobila ulogu glavne zvijezde.
3: Kakva je to krempita, neka čudna, velika?
5: Nacrta sam avion.
3: Avion sa puno krempita, jel tako? Da se podijeli svoj djeci svijeta.
5: Da.
3: Kako se ti zoveš?
5: Aleksa.
3: Da li ti voliš krempite?
5: Da.
3: A što voliš najviše? Krem ili onu koricu?
5: Krem.
3: Jel ti nadgledaš ovo što brat slika?
6: Crtam i ja.
3: Bravo.
6: A ja crtam jedan broj da ima puno krempita gdje ćemo da podijelim.
3: Da podijelite. A evo ljubiteljica krempite. Kako se zoveš?
7: Luna.
3: Ti mnogo voliš krempite?
7: Da.
3: A da li one same krempite ili one sa jagodicama?
7: Sa jagodicama.
3: Sa jagodicama. A brat i sestra?
7: Isto sa jagodicama.
3: A voliš li da dijeliš sa njima?
7: Da.
3: A reci mi, što si ti tu nacrtala?
7: Pa mamu i cvijet i sunce je.
3: A mama voli krempite?
7: Da. Mama, ja voliš krempite?
8: Da, naravno.
3: A da li pravite krempite?
8: Ponekad. To više baba radi.
7: Da.
3: A jesu li ljepše domaće krempite ili one kupovne?
7: Kupovne.
3: Morat će baba bolje da nauči.
0: Ljetnje priče. Dva lista hrskavih korica, mnogo krema i bezbroj uspomena. Danas provjeravamo šta se krije iza najpoznatijeg slatkog zalogaja kotora. Miris kreme, hrskave korice i ukus koji generacijama budi najljepše uspomene.
9: Ne postoji ni kotora, ni onoga ko dolazi kao naš gost, a da ne voli krempite. To je jedan od prepoznatljivih simbola kotora i mislim da je i zbog toga vrlo bitno da ovakve manifestacije postoje, da čuvamo i promovišemo naše nasljeđe.
3: Jel vas neko sjećanje budi krempita?
9: Pa ja se kao dijete ne mogu se ni sjetiti da sam negdje otišao u goste ili da je neko došao kod nas, sada na trpezu nije bila krempita. Tako da je to nešto što je simboliše naše djetinjstvo, odrastanje i jedna od omiljenih poslastica svih nas.
3: Primakli smo se i mi krempitama.
10: Jeste, dobrodošli.
3: Vaše ime?
10: Moje ime je Vjera Vičić, dolazim iz Kotora.
3: Koliko smo spremili krempita?
10: Malo, 240 komada.
3: I kako ide?
10: Zadnja kutija se upravo otvara sa zadnjih 24 komada, posjećenost je divna i tako mi je drago da su ljudi došli i da guštaju našu tradicionalnu kotorsku paštu.
3: Od kada pravite krempite?
10: Zadnjih 6 godina, a inače kome učio je Melita, ona je moja mentorica, znači sve što sam naučila od nje i evo kao što vidite, tražimo se tradicije. Hvala lijepa!
3: Je li teže napraviti krempitu ili je sačuvati?
10: Ja mislim da nećemo ići onim težim putem, nego je najlakše pojest. Naravno, za iziskuje svoje vrijeme i rezultat, kao što možete da vidite ispred nas, i zaista jedna delicija koju svi kotoranima, ne samo kotorani, nego cijela Boka voli.
0: Dok jedni pažljivo proučavaju odnos krema i korice, drugi ne nemaju vremena za teoriju. Njih interesuje samo prvi zalogaj.
3: Možemo doći nared. Evo nas na još jedan štand sa krempitama, gdje krempite nestaju brzinom svjetlosti.
11: Pa dobro, svi imam nestaju, nije samo meni.
0: Vaše ime?
11: Melita Krivokapić.
0: Melita, što je potrebno za jednu dobru krempitu?
11: Jel hoćete recept ili
0: neki tajni sastojak?
11: Tajnog sastojka nema, cukar, brašno, mlijeko, jaja, komadić masla i mast. I to je to.
0: A što je tež...
11: I volja, i volja.
0: Volja je najbitnija.
11: Da. Njene mame sam ja naučila.
0: Da, to je
11: gospođa Fanika Perović, a njena mama Darka Franović, ona je radila u Zdravljaka i ona je pravila krempite i onda sam ja od nje naučila.
0: Čuveni Zdravljak, to je neko sjećanje te naše neke srednje generacije. Recite mi, što je teže napraviti, koricu ili krem?
11: Koru je teže, posebno sad kad je vrućina zbog masti koja se topi, to stalno mora u frižider kora da ide, preklapanje, za koru treba jedno otprilike 3 sata da se napravi.
0: A volite li vi da jedete krempite?
11: Ne. Meni je muka od njih.
0: A koji je vaš omiljen kolač?
11: A moj omiljen kolač je pišinger. I to nekadašnji Zdravljaka.
0: I meni. Štrudla i pišinger.
11: Savijača je to bila. E, to je to.
0: A recite mi, koliko je teško napraviti krempitu, toliko je teško i sačuvati od...
11: Evo ovo sad već freško su napravljene, one se brzo, kad se hlade, malo se kupi to, ali svi ih tražu i vole.
0: Ove se neće ohladiti.
11: Nemaju kada, ove su gotove.
12: Sam i bila na kurs kod gospođe Melite, ali nažalost, ne nažalost, nego nisam mogla tome da se posvetim. Ja sam radila jedan drugi program, radila sam posni program, pošto puno ljudi sad praktikuje da posti, ali obožavam krempite i od Verice i od gospođe Melite i drago mi je da je ovo okupilo ljude i programom i sadržajem i energijom, što je mnogo lijepo da nam krene sezona i da bude početak ljeta divan.
0: Neke priče se pričaju riječima, a neke se čuvaju u receptima. Kotorska krempita je upravo jedna od njih. Možda je upravo u tome njena tajna. Nije najskuplja, nije najkomplikovanija, ali rijetko koji kolač uspije da zaustavi prolaznike i natjera ih da pričaju o njemu kao o starom prijatelju.

Na kraju današnje ljetnje priče jedan zaključak. Jednostavnost kotorske pašte, prepoznatljiv ukus i tradicija koju nosi podsjećaju da se neke od najljepših priča ne pričaju riječima, već se čuvaju u receptima koji odolijevaju vremenu.

0: Klinika Budva.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Mi smo kliničkog centra u Kotoru, u Domu zdravlja u Tivtu. Ove godine smo odlučili da pomognemo bolnici Dobroti. Nakon sastanka sa direktorom Đedovićem i dopisa ministarstva zdravlja, odnosno ministra gospodina Šimuna, i shvatili smo da je nedostatak tog vozila pravi velike, da kažemo, probleme osoblju bolnice u nesmetanom funkcionisanju, obzirom da je specijalna bolnica za područje Crne Gore, ali prije svega Boke Kotorske i pacijenata sa prostora Tivta, mi smo sa velikim zadovoljstvom odlučili da se uključimo u tu akciju i da pomognemo specijalnu bolnicu. Zaista ovu priliku bih iskoristio i da negdje urgiramo i na nadležne u Ministarstvu zdravlja u Vladi Crne Gore da razmišljaju o povećanju kapaciteta bolnice. Smatram da bi i opštine Boke Kotorske veoma rado se uključili u takav jedan projekat poboljšanja uslova, smještajnih uslova i kapaciteta bolnice Dobroti, obzirom na njen značaj i na važnost i na činjenicu da je jedina bolnica takve vrste u Crnoj Gori, ona, tim se dobija praktično ova priča i na značaj. Mislim, kolektiv koji vrijedno radi, koji je na usluzi ne samo mještanima i stanovnicima gradova Boke Kotorske, znati sami da u turističkoj sezoni broj onih koji borave u Boki Kotorskoj je možda i dva puta veći, možda i tri puta veći, a kapaciteti su veoma ograničeni, ne samo ove, nego i ostalih zdravstvenih ustanova.
1: Direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota, primarius dr. Jovo Đedović, specijalista psihijatrije, istakao je da će novo vozilo značajno naprijediti uslove za bezbjedan i efikasan transport forenzičkih pacijenata.
2: Kaže se obično da je najboljim indikatorima, kada uopšte govorimo o kako bi procijenili neko društvo, činjenica kako se to društvo brine o onima koji ne mogu da se brinu sami o sebi. I činjenica je da sticajem objektivnih okolnosti u našoj ustanovi postoji veliki broj ljudi upravo iz ove kategorije. Tako da pomoć šire zajednice, posebno pomoć lokalne zajednice, nam puno znači, kako u praktičnom smislu, isto tako i u nekom, ajde da kažemo, emotivno, moralnom smislu. Znamo da nismo sami, da su drugi tu uz nas i da nam pomažu u svemu tom. Sticajem okolnosti, tokom zadnjih godina naša bolnica ima sve više forenzičkih pacijenata, pacijenata koji su na sudskom tretmanu sa izrečenim mjerama bezbjednosti, i transport ove grupe pacijenata ostaje problematičan, posebno jer se dominantno oslanjamo na upravu policije. A donacija upravo ovakvog vozila je nešto što nam može značajno pomognuti da to na efikasniji način završavamo i samim tim ubrzavamo određene aspekte rada koji su veoma bitni. I na svemu tome smo vam definitivno neizmjerno zahvalni.
1: Menadžerka opštine Tivat Ivona Petković naglasila je da se lokalna uprava rado odazvala ovom apelu u skladu sa mogućnostima i planiranim budžetskim sredstvima.
3: Ova aktivnost je realizovana na inicijativu direktora bolnice. Opština Tivat je svakako u domenu svojih mogućnosti vrlo rado se odazvala ovom apelu i prije svega svaku priliku, opet da kažem u okviru mogućnosti planiranih budžetskih sredstava, iskoristimo da promovišemo onu našu primarnu ulogu, a to je da budemo servis građana, da radimo na poboljšanju kvaliteta života i da sve usluge budu unaprijeđene ukoliko je to moguće.
1: Novo vozilo na raspolaganju je specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobrota, gdje će koristiti za transport forenzičkih pacijenata i unapređenje svakodnevnog funkcionisanja ove zdravstvene ustanove.
4: A na društvenim mrežama posljednjih dana kruže informacije da je riba lav uočena na više lokacija u crnogorskom dijelu Jadranskog mora, ali i u Bokokotorskom zalivu. Koliko je ova invazivna vrsta rasprostranjena, koliko predstavlja opasnost za čovjeka i na koji način treba postupiti ukoliko dođe do susreta sa njom, pojasnit će nam dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik i rukovodioc Laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora.
5: Pa ja bih više rekao da su nalazi sa otvorenog mora. Evo, mada imamo i od jučerašnji snimak da je viđena, odnosno primjećena i u Risanskom zalivu. U suštini radi se o vrsti Pteris miles, dakle riba lav, batrenjača, kako u Hrvatskoj.

0: koji zovu. Riba koja nije tu od juče, dakle prvi njen nalaz je 2021. godine kod ostrva Visa i eto otprilike za ovih nekih 5-6 godina se prilično raširila. Radi se o tropskoj vrsti koja je iz Crvenog mora putem Suetskog kanala zapravo došla u Mediteran, pa evo i najseverniji i najkladniji dio Mediterana koji bi trebao da bude Jadran, međutim i tu smo svjedoci da se lagano temperatura Jadranskog mora povećava. S obzirom da je tropska vrsta, ona se mrijesti u toku cijele godine i kažu da jedna jedinka može izbaciti do 2 miliona jaja. Dakle, spada u opasne vrste jer na leđima ima one otrovne bodlje i svaki dodir i kontakt sa njom može biti bolan, dakle, posjeduje otrov koji se srećom brzo razgrađuje na nekim višim temperaturama, tako da to mjesto u slučaju kontakta sa ovom ribom treba tretirati toplom vodom. Ribari, evo već ponavljam, mnogo puta se snađu pa to mjesto uboda nakon što istisnu to što se može istisnuti iz ubodne rane, stave ranu na auspuh od svojih ribarskih motora i na taj način zaustave širenje otroja. Kažem da je termolabilan i na otprilike 60-70 stepeni se degradira, odnosno razgrađuje. Inače, mi smo sproveli jedan projekat ovdje baš na Jadranskom moru, gdje su bili uključene Institut za okeanografiju i ribarstvo iz Splita i naš institut i dvije novinske agencije, Faktograf iz Hrvatske i Zagreba i Centar za demokratsku tranziciju ovdje kod nas iz Podgorice u Crnoj Gori. I zaista smo imali dobre rezultate tog projekta, a zapravo suština i cilj projekta je da promovišemo da ova riba je jestiva, da se treba izlovljavati, naravno da se samo oprezno odsklanjate njene otrovne bodlje, a s obzirom da spada u porodicu škrpina, apsolutno se može koristiti za ishranu i mi smo to negdje nazvali održiva gastronomija, tako da ćemo i predložiti našim ministarstvima akcioni plan da se ova riba ciljano izlovljava, da se eventualno i tim koji je ulove dodijeli neka nagrada, što bi rekli da malo podstaknemo ribolovce da je love i na taj način probamo da iskontrolišemo njenu brojnost, odnosno brojnost njene populacije ovdje u Crnoj Gori, odnosno u Jadranu.
1: Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održane sinoć u Omladinskom klubu pred brojnom publikom koja prepoznaje aktuelne probleme i izazove sa kojima se Kotor suočava, ispratila Mihaela Moškov.
2: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da joj je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
3: Zeleni tim Kotor formiran je krajem prošle godine kao multisektorska inicijativa koja okuplja predstavnike i predstavnice institucija civilnog sektora, građane i građanke sa zajedničkim ciljem da doprinesu održivom razvoju Kotora i očuvanju njegovih izuzetnih prirodnih i kulturnih vrijednosti. Večerašnja panel diskusija ujedno je prva javna aktivnost zelenog tima i drago nam je što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno pravimo. Organizujemo je u saradnji sa nevladinim organizacijama MANSI, naša akcija, u okviru projekta osnaživanje glasova zajednice, zalaganje za pravdu i vladavinu prava, finansiranog od strane Europske unije u Crnoj Gori. Večeras razgovaramo u gradu koji nije važan samo nama koji u njemu živimo. Kotor i prostor Boke Kotorske od veriga do veriga, gotovo pola vijeka, nalaze se na UNESCO-voj listi svjetske baštine kao područje izuzetno univerzalne vrijednosti, prirodne i kulturno-istorijske baštine čovječanstva. To znači da vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali i velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije. Istovremeno, važno je reći da Kotor nije usamljen u izazovima sa kojima se suočava. Brojni istorijski gradovi pod zaštitom UNESCO pokušavaju da pronađu ravnotežu između razvoja, turizma, očuvanja prirodne i kulturne baštine, borbe za kvalitet života svog stanovništva itd. Dovoljno je pomenuti Veneciju i Dubrovnik. Gradovi koji baš kao i Kotor traže odgovor na pitanje kako sačuvati autentičnost prostora, a istovremeno omogućiti njegov razvoj. Postavit ćemo brojna pitanja, da li Kotor postaje kulisa turističke potrošnje ili ostaje grad u kojem se živi? Kako sačuvati kulturnu baštinu, prirodnu baštinu? Također, autentični duh grada. Kako sačuvati prirodu koja je neraskidivi dio njegovog identiteta? Što se dešava sa morem, obalom, šumama, vrstama koje ne mogu da govore, niti da ulože primjedbu na naša planska dokumenta? I možda najvažnije, ako turizam i razvoj mijenjaju grad, na koji način mijenjaju nas?
2: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i dr. Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti, ističući da se budućnost Kotora ne može posmatrati isključivo kroz razvoj turizma ili izgradnju. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica, naglašavajući da će Kotor sačuvati svoj identitet samo ako građani budu aktivno učestvovali u donošenju odluka i zajedno oblikovali njegovu budućnost.
4: Po meni, bilo koji grad, pa i Kotor, treba da sačuva duh zajednice, znači da budemo okupljeni oko zajedničkog cilja i da ne odustajemo bez obzira koliko puta doživimo neuspjeh, da postignemo jedan snažan i otvoren grad, zato što grad je nastao organizovanjem ljudi i grad treba da ustane isto organizujemo tih ljudi, znači da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakvoj investiciji, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike, tako da...
5: Znači tu zajednica.
4: Zajednica, da li se možemo okupiti po zajedničkog cilja i raditi dok ne postignemo taj zajednički cilj i da li ćemo mi da stvorimo sebi grad kakav mi želimo ili ćemo da nađemo neki drugi grad u drugoj državi gdje je on već spreman čeka nas. Da li ćemo biti toliko sebični da ćemo da napustimo Kotor i da nađemo neki sebi odgovarajući grad izvan Crne Gore ili ćemo da stvorimo taj Kotor onako kako nama paše.
2: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani, jer upravo razumijevanje sopstvenog identiteta predstavlja osnov za očuvanje grada.
6: Ako bih ja morala da odgovorim u najkraćem na ovo tvoje važno pitanje, jeste, naravno, opet pitanje, a to je ko smo mi. Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori?
5: Znači, identitet grada danas?
6: Apsolutno, kada budemo uspjeli da odgovorimo na pitanje tog kolektivnog identiteta, ko smo mi kao recimo Kotoranke i Kotorani, onda ćemo moći da odgovorimo i što je ono što će nam omogućiti da preživimo.
2: Đurović-Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
7: Ako mene pitate, ja mislim da treba da se očuva odnos između živih bića, a na to mislim i podrazumijevam čovjek. Dakle, htjela bih da vam svima kažem da ekologija, htjela bih to da prvo iskoristim, da kažem da ekologija nije samo skupljanje otpada, ekologija je odnos između živih bića. I mislim da to treba da sačuvamo i kako živa bića utiču na našu životnu sredinu. Dakle, mislim da je to najvažnije, tolerancija i da imamo uvijek ovakav neki odnos između živih bića i kako taj odnos, da razmišljamo uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
2: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
8: Evo ja ću onda reći nešto što su rekli neki pre nas davno, dakle koji su također živjeli u gradovima u drugo vrijeme, u drugo njihovom kontekstu, ali su te rečenice i misli van serijske i van vremenske. Dakle, modus omnibus in rebus, postoji vjera u svim stvarima. In medio stat virtus, vrlina je u sredini. I neku id nimis, ničemu ne preferuje. Mislim, si sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primenjive i onda i sad i u nekoj bližoj i daljoj budućnosti. Dakle, mjera u svemu.
2: Tokom panela naglašena je da zelena infrastruktura treba da bude jednako važan dio urbanog planiranja kao vodovodna, kanalizaciona ili saobraćajna mreža, jer drveće i druge zelene površine imaju ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života i otpornosti grada. Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih vezi i urušavanja zajednice. Istaknuto je da težnja ka maksimalnoj komercijalizaciji prostora često potiskuje brigu o prirodi, javnom interesu i budućim generacijama, te da je neophodno više ulagati u obrazovanje, međuljudske odnose i jačanje zajedništva. Razgovaralo se i o stanju morskog ekosistema Boke Kotorske, pri čemu je ukazano da su promjene već vidljive, iako se najveći dio procesa odvija ispod površine mora. Istaknuto je da na zaliv istovremeno utiču aktivnosti na kopnu, uklanjanje zelenih površina, erozija zemljišta, sidrenje velikih kruzera, porast temperature mora i pojava novih vrsta, što zajedno mijenja osjetljivi morski ekosistem.

0: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.

0: Seniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore u trećem prijateljskom meču gostuje selekciji Sjedinjenih Američkih Država u okviru priprema za finalni turnir svjetskog kupa. Posljednji međusobni duel na programu je sutra u 4 sata po našem vremenu. Prva utakmica završena je pobjedom Amerikanaca 12-11, a druga triumfom naših vaterpolista 18-17. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za srijedu 1. jul, za koji minut sa naših talasa kontakt program Grad i vi.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Vi u Kotoru panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održan sinoć u Omladinskom klubu. Obilježeno 100 godina turističkog društva Morinj. Vrijeme s jutra promjenjivo sa sunčanim intervalima.
1: Kotorska hronika.
0: Odbornica DPS-a Biserka Milić pozvala je nadležne da između ostalog odgovore kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode. Saopštenje čita Nataša Janović.
2: Povećan salinitet vode u većem dijelu opštine Kotor više se ne može posmatrati kao isključivo tehnički problem. Riječ je o pitanju koje svakodnevno utiče na kvalitete života građana, poslovanje privrede i ugled Kotora kao jedne od najznačajnijih turističkih destinacija u Crnoj Gori. Građani koji uredno izmiruju svoje obaveze prema vodovodnom preduzeću primorani su da svakodnevno kupuju vodu za piće, čime snose dvostruki trošak za osnovnu životnu potrebu. Istovremeno, opravdano je očekivati zabrinutost zbog mogućeg uticaja povećanog saliniteta na vodovodne instalacije i kućne aparate koji koriste vodu. Odgovorna vlast bi trebalo da razmišlja i o još jednom problemu, a to je mogućnost da tako nekvalitetna voda može uticati na zdravlje građana, pogotovo djece i starijih, jer postoji značajan broj građana koji jednostavno nisu u situaciji finansijskoj ili nekoj drugoj, da svakodnevno kupuju vodu u marketima u kojima je već primjetna nestašica vode. Posebno zabrinjava činjenica da se ovakva situacija dešava u samom špicu turističke sezone. Vlasnici apartmana, hoteli, hosteli, ugostiteljski objekti i brojni privrednici ulažu dodatne napore kako bi gostima obezbijedili osnovne uslove boravka, pri čemu posljedica ovog problema ne trpi samo privreda, već i ugled grada koji godinama gradimo kao destinacija visokog kvaliteta. Od nadležnih iz deo vodovod i kanalizacije i svih drugih odgovornih institucija očekujemo da se u roku od 48 sati obrate javnosti sa jasnim i preciznim odgovorima na sljedeća pitanja. Koje su konkretne mjere do sada preduzete i kakvi su njihovi rezultati? Kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode? Postoji li plan za sprečavanje ponavljanja ovakvih situacija i ko snosi odgovornost ukoliko se utvrdi da je bilo propusta u planiranju ili postupanju? Smatramo da bi do potpune normalizacije kvaliteta vode bilo opravdano donijeti odluku o umanjenju cijene vode za građane i privredu na područjima koja su pogođena povećanim salinitetom. Takva mjera ne bi predstavljala samo finansijsko olakšanje, već i odgovoran odnos prema građanima koji, uprkos urednom plaćanju računa, imaju dodatne svakodnevne troškove za nabavku vode za piće. Očekujemo da nadležni ne ostanu na šturim telegrafskim saopštenjima, već da građanima ponude jasne rokove, potpunu transparentnost i preuzmu odgovornost za upravljanje ovom situacijom. Građani Kotora zaslužuju pouzdanu javnu uslugu, pravovremene informacije i konkretne mjere, a ne neizvjesnost i prebacivanje odgovornosti. Pozivamo i sve odbornike, bez obzira na političku pripadnost, da ovo pitanje tretiraju kao pitanje od javnog interesa, jer pravo na kvalitetno vodosnabdijevanje ne smije biti predmet političkih podjela, već zajedničke odgovornosti svih koji obavljaju javne funkcije. Stoji u saopštenju koje potpisuje odbornica Demokratske partije socijalista Biserka Milić.
0: Odgovor deo vodovod i kanalizacija Kotor povodom navoda o cijeni vode i povećanom salinitetu pročitaće Nataša Janović.
2: Povodom navoda koji se odnose na cijenu vode u periodu povećanog saliniteta, ukazujemo da cijena usluge vodosnabdijevanja ne može biti smanjivana jednostranom odlukom društva, jer se ne formira samostalno od strane deo vodovodi kanalizacija Kotor, već se utvrđuju u skladu sa propisanom metodologijom i regulatornim postupkom Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti. Podsjećamo da je cijena vode u Kotoru najniža na crnogorskom primorju, kao i da su važeće cijene usluga vodosnabdijevanja u 2026. godini niže od cijena koje su se primjenjivale 2008. godine. Navedeno je posebno značajno imajući u vidu da su

0: U međuvremenu više struko porasli troškovi električne energije, goriva, materijala, rezervnih dijelova, održavanja rada i drugi ulazni troškovi neophodni za funkcionisanje vodovodnog sistema. Činjenica da se voda u određenom periodu zbog povećanog saliniteta ne preporučuje za piće ne znači da društvo nema troškove pružanja usluge vodosnabdijevanja. Vodovodni sistem se i u takvim okolnostima mora održavati u punoj funkciji. Voda se zahvata, transportuje, prepumpava, hloriše, kontroliše, distribuira kroz mrežu, vrše se uzorkovanja, obezbeđuje dežurstva, otklanjaju kvarovi i održava kompletna infrastruktura. Navedeni troškovi postoje nezavisno od trenutnog kvaliteta vode za piće i nisu manji zato što je voda privremeno zaslanjena. Naprotiv, u takvim okolnostima društvo ima dodatne obaveze praćenja stanja, kontrole kvaliteta, informisanje javnosti i preduzimanja mjera u cilju stabilizacije sistema. Svakodnevno se vrše po 3 uzorkovanja vode sa izvorišta Tabačina i Orahovac. U posljednjih 7 dana na oba izvorišta evidentiran je povećan salinitet, a poznato je da je za uredno vodosnabdijevanje Kotora tokom ljetnih mjeseci neophodno da najmanje jedno od ova 2 izvorišta bude u funkciji, odnosno da daje slatku vodu. Kada je riječ o vodi iz regionalnog vodovoda, deo vodovodi kanalizacija Kotor trenutno preuzima 140 litara vode u sekundi, zahvaljujući čemu je voda ispravna za piće na području Starog Grada, Škaljara, Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Morinja i Grblja. Na preostalom području opštine voda nije ispravna za piće, o čemu su građani više puta blagovremeno obavješteni. Smatramo da su građani redovnim obavještenjima da voda nije za piće blagovremeno upoznati sa trenutnom situacijom i načinom korištenja vode, čime se smanjuje rizik od negativnih posljedica po zdravlje građana i omogućava nesmetano funkcionisanje svakodnevnih aktivnosti. Kao što smo već naglasili, potrošnja vode ove godine nije opala, već je značajno veća u odnosu na prethodne godine, što je potvrđeno i kontrolom podataka o potrošnji. Kada je riječ o normalizaciji kvaliteta vode, na osnovu praćenja parametara iz prethodnih godina, ustanovljeno je da period zaslanjenja oba izvorišta obično traje između 10 i 15 dana. Međutim, niko ne može sa sigurnošću predvidjeti kada će izvorište Orahovac ponovo davati slatku vodu. Istovremeno, poznato je da izvorište Tabačina neće biti u funkciji do novembra. Dosadašnje iskustvo u funkcionisanju sistema vodosnabdjevanja pokazuje da se nakon zaslanjenja izvorišta Tabačina stanje na izvorištu Orahovac u određenom periodu najčešće stabilizuje, odnosno da izvorište ponovo počne da daje vodu odgovarajućeg kvaliteta. Ipak, riječ je o prirodnom procesu na koji nije moguće direktno uticati, niti se može sa potpunom sigurnošću predvidjeti njegovo trajanje. Iz tih razloga ne postoje tehničke mjere ili pripremni radovi kojima bi se ova pojava mogla spriječiti, niti postupci kojima bi se njeno okončanje moglo pouzdano ubrzati. Na ovu pojavu dodatno utiču vremenske prilike i povećana ljetnja potrošnja vode. Ovakve situacije nisu novost, već se ponavljaju decenijama, praktično od uspostavljanja vodovodnog sistema u Kotoru. Ni u ranijem periodu nije postojao model ili plan kojim bi se ovaj prirodni fenomen mogao spriječiti ili otkloniti, niti danas postoji način da se utiče na prirodne procese koji ga uzrokuju. Uprkos tome, zaposleni u vodovodu svakodnevnim radom uspijevaju da obezbjede da veći dio opštine bude snabdjeven vodom ispravnom za piće, dok je cijela opština pokrivena vodom odgovarajućeg pritiska i u dovoljnim količinama za normalno funkcionisanje građana. Ove godine, uprkos povećenom salinitetu u pojedinim dijelovima sistema, restriktivni režim vodosnabdjevanja nije uveden, već je obezbjeđen kontinuitet isporuke vode. Podsjećamo da smo prethodnih dana imali pritužbe građana sa područja Krive ulice, Svetog Stasija, Ljuti i Kampa zbog povremenih prekida vodosnabdjevanja u trajanju do 2 sata, dok ta područja sada imaju uredno vodosnabdjevanje. Aktuelne primjedbe odnose se isključivo na to što na tim područjima nema slatke vode, a takvo stanje će trajati dok izvorište Orahovac ponovo ne bude davalo slatku vodu. Društvo razumije nezadovoljstvo građana u periodima kada se voda zbog povećanog saliniteta ne preporučuje za za piće. Međutim, i u takvim okolnostima obaveza društva da obezbjedi kontinuitet isporuke, održava sistem, otklanja kvarove, vrši kontrole i preduzima mjere u cilju urednog funkcionisanja vodosnabdjevanja, navodi se u saopštenju DO Vodovod i kanalizacija Kotor.
1: Međunarodni Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu bit će održan od sutra do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno da će otvaranje festivala obilježiti premijera predstave Graditi grad, produkcije Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju. Konferenciju je pratila Biljana Marković.
2: Kako je na današnjoj preskonferenciji istakla sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac, opština Kotor ušla je u dugotrajan proces realizacije i registracije nove ustanove Kotorsko pozorište za djecu i mlade.
3: Svi poslovi su već gotovi, osim samog procesa registracije koji će, iskreno se nadam, biti završen tokom trajanja ovog festivala. Da bi se nastavio kontinuitet ovog festivala, Sekretarijat za kulturu je ponovo ovlašten da koordinira svim poslovima u poslu organizacije festivala Pozorišta za djecu. Svi oni koji rade na festivalu rade već godinama unazad. Oni će predstavljati i okosnicu Kotorskog pozorišta za djecu i mlade.
2: Svečano otvaranje festivala obilježit će premijera predstave Graditi grad u produkciji Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju, govoreći o programu. Producentkinja festivala i predstave Graditi grad Jelena Odalović navela je da se najveći akcenat stavlja na pozorišni program u sklopu kojeg će biti 15 predstava, od kojih 12 takmičarskih, koje će ocjenjivati tri žirija, stručni, žiri grada i dječji žiri. U sklopu pozorišnog programa su tri revijalne predstave. I ove godine na ljetnjoj pozornici bit će bogat program dječjeg scenskog stvaralaštva i muzičko-plesnog programa u kojem učestvuju grupe iz Kotora koje su vrijedno radile cijele godine i pripremile plesne nastupe za festival. Urednik književnog programa i ove godine je Danilo Brakočević.
4: U saradnji sa dramskim piscima i spisateljicama radimo neku vrstu radionice zajedno sa djecom. Pisci se upoznaju sa onim što su njihove želje, teme i htjenja i onda imaju zadatak da u toku festivala napišu jednu scenu. Ideja je da do kraja godine dobijemo tri gotova dramska teksta koja će biti na raspolaganju budućem pozorištu za praizvedbu. Želim da najavim tri dramske spisateljice, to su Aleksandra Jovanović iz Srbije, Ivona Marcioš iz Hrvatske i to je Mina Petrić iz također iz Srbije. Zajedno sa Danielom će 10 dana raditi na tom prvom dijelu i onda do kraja godine očekujemo. Ja se nadam da će neki od tih tekstova se i podstaviti na našoj sceni, a u buduće će biti naravno na raspolaganju našoj izdavačkoj edici Ćuk, tako da ćemo i na taj način promovisati taj rad.
2: Odalović je kazala da osim književnog festivala obuhvata i edukativni program. Ove godine, kako je rekla, bit će održavane radionice koje baštine i lokalne tradicije, ali i pružaju nova iskustva djeci. Osvrćući se na proceduru kupovine karata, rekla je da se rezervišu na dan izvođenja predstava, a mogu se preuzeti u jutarnjim časovima ili u večernjim prije predstava. Sa pozicije VD direktora Kotorskog pozorišta za djecu i mlade u osnivanju obratio se Dario Krivokapić, izrazivši zadovoljstvo što festival otvara predstava koja će ostati za ovo novo pozorište, a koja će se izvoditi i u buduće.
5: Ponovit ću samo, zbog najavljenih loših vremenskih uslova, otvaranje i repriza će biti u kulturnom centru. Znači, ne na ljetnoj pozornici kako je bilo planirano, nego u kulturnom centru sutra 21 čas.
2: U drugom dijelu preskonferencije koju je vodila PR festivala Milica Kašćelan, obratio se dio autorske ekipe predstavljena predstave Graditi grad. Reditelj predstave Daniel Kecojević napomenuo je da je za predstavu interesantno da je tekst napisan u formi naracije.
6: To je storytellinga i da ta forma obično zahteva manji broj publike i intimniju atmosferu izvođenja, ali mi smo, s obzirom na to da smo znali gde treba da se desi premijera, da je prvenstveno mišljena za veliku scenu, probali da tom tekstu pristupimo na drugi način i mislim da smo tome uspeli.
2: Za glumicu Anju Misović ovo je prva predstava za djecu u kojoj igra.
7: Ja sam bila prije volonterka na ovom festivalu i gledala sam dosta predstava na ovom festivalu i stvarno volim ovaj grad.
2: Glumica Nevena Penova.
8: Bilo mi je mnogo lijepo da radim sa svim ljudima, sa nekima sam radila već, sa nekima nisam nikad.
2: Medijski prijatelji festivala su Radio Kotor i Radio Televizija Crne Gore.
1: Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo održana je sinoć u Omladinskom klubu pred brojnom publikom koja prepoznaje aktuelne probleme i izazove sa kojima se Kotor suočava, ispratila Mihajla Moškov.
9: Moderatorka panela Jelena Vukasović iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor istakla je da je ovo ujedno i prva javna aktivnost zelenog tima, te da je posebno drago što je upravo dijalog prvi korak koji zajedno prave.
10: Vrijednosti ovog prostora ne pripadaju samo nama, već predstavljaju nasljeđe cijelog čovječanstva. Istovremeno, velika čast, ali velika odgovornost, priznaćete, odgovornost za razvoj grada planiramo tako da ono što smo naslijedili u najmanju ruku sačuvamo za buduće generacije.
9: Na panelu su učestvovali Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, magistrica Marina Đurović-Radonjić iz Agencije za razvoj i zaštitu Orijena, Paula Petričević, profesorica filozofija i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Na pitanje što danas predstavlja najveći izazov za Kotor i što se mora sačuvati po svaku cijenu, panelisti su iz različitih uglova ukazali na značaj očuvanja zajednice, identiteta grada i prirodnih vrijednosti. Iković je poručio da najveću vrijednost svakog grada čini njegova zajednica.
11: Grad je nastao organizovanim ljudi i grad treba da opstane isto organizovanim tih ljudi. Znači, da li mi organizujemo turizam i da li mi prepuštamo se turizmu ili bilo kakve investicije, to zavisi prije svega od nas, jer mi kreiramo planove, mi utičemo na planove, mi kreiramo dnevne, godišnje, vjekovne politike.
9: Petričević je ocijenila da je ključno odgovoriti na pitanje ko smo mi, ko su danas Kotorani.
12: Ako mi možemo da odgovorimo na pitanje ko smo mi, onda možemo i da prepoznamo koji je to naš specifikum ili nešto bez čega ne bismo mogli. Što znači biti Kotoranin danas? Što Kotoranin radi, kako živi, od čega pati, što voli, čemu se nada i zašto je spreman da se bori.
9: Đurović Radonjić podsjetila je da ekologija nije samo zaštita prirode ili prikupljanje otpada, već odnos između živih bića i njihove životne sredine.
13: Da razmišljam uvijek kako taj odnos utiče na našu okolinu i kako će ta okolina da utiče na nas kasnije.
9: Dok je Joksimović istakao da jedino ravnoteža između razvoja, zaštite prirode i potreba lokalne zajednice može obezbijediti održivu budućnost Kotora.
14: Le modus omnibus in rebus, postoji mjera u svim stvarima, in medio stat virtus, vrena je u sredini, i nequid nimis ničemu ne preferuje. Mislim se sasvim dovoljno rekao, to su latinske izreke napisane ko zna kad, apsolutno primenjive i onda i sad i u nekoj bližoj i daljoj budućnosti.
9: Učesnici su govorili o uticaju masovnog turizma na lokalnu zajednicu, ocjenjujući da sve veća orijentacija ka kratkoročnim ekonomskim interesima dovodi do slabljenja društvenih vezi i urušavanja zajednice.
15: Kotorska hronika.
1: Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizovali su danas u shopping centru Kameli akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Specijalistkinja transfuziologije u Zavodu za transfuziju krvi Crne Gore, doktorka Snežana Filipović, kazala je za Radio Kotor da je interesovanje građana bilo veliko, ali da je zbog visokih temperatura krv uspjelo da donira samo 13 osoba. Kako je protekla današnja akcija? Da li ste zadovoljni odazivom?
16: Zadovoljni smo odazivom. Posle dužeg vremenskog perioda ponovo smo počeli da organizujemo akcije dobrovoljnog davanja, koje će sada biti dva puta godišnje, isto ovde u tržnom centru Kamelija. Veliki broj davaoca se odazvao, međutim puno njih je imalo zbog visoke temperature niski pritisak ili nizak hemoglobin, ali u suštini je bilo dosta zainteresovani.
1: Koje krvne grupe ste najviše prikupili?
16: Pa najviše smo prikupili A pozitivne, koje i najviše ima u našoj populaciji.
1: Koja bi bila vaša poruka onima koji žele da daju krv? Ko su potencijalni davaoci?
16: Svi zdravi ljudi od 18 do 65 godina života mogu doći da daju krv. Mi ćemo tu obaviti pregled, njihovu laboratorijske nalaze, izmerit ćemo pritisak, poslušat ćemo pluća i onda ćemo na osnovu toga vidjeti da li mogu ili ne da daju krv.
1: Koje krvne grupe je najviše potrebno?
16: Pa najviše je potrebno baš ove A pozitivne, zato što najviše stanovništva ima tu krvnu grupu.
1: A kada su u pitanju ostale krvne grupe u našoj opštini, da li postoje nestašice?
16: Pa ne, postoje nestašice zato što stalno radimo kontinuirane akcije dobrovoljnog davanja krvi ovde u Tivtu i u Herceg Novom, da bi imali dovoljne zalihe, posebno za retke krvne grupe, odnosno negativne krvne grupe, da bi imali dovoljne rezerve.
1: Nevladina organizacija Društvo prijatelja Morinja organizovala je sinoć povodom jubileja 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinj druženje pod nazivom Morinjani u Morinju, koje je održano u restoranu Tramontana. Program je vodio novinar Dušan Davidović, koji je, podsjećajući da je i sam učestvovao u obilježavanju brojnih svečanosti u Morinju, evocirao značajne događaje iz istorije ovog mjesta.
17: Malo istorijata, vidim dosta mladog svijeta, treba da znaju da je to prije 100 godina, da postoje zato i pisani zapisi, sada pokojni Morinjani Mirko Vojvodić je zapisao da je 1926. godine osnovano turističko društvo Morinj i evo večeras smo povodom te 100-godišnjice i pozdrav za sve žive i pokojne Morinjane.
1: Prisutne su pozdravili starosjedioci koji, iako i Morinj nije primarno mjesto stanovanja, se uvijek rado vraćaju i ljetne dane provode u svom zavičaju. Vojkan Vojvodić i akademik, redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti, kardiolog doktor Petar Seferović. Recitacijama su se predstavili učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, područno odjeljenje Morinje, Stefan Vasilije i Hana Uljarević. Posebne emocije izazvao je nastup pobjednice dječjeg festivala Kataro Junior 2026. Avigeje Ave Matković, koja je izvela pjesmu Kotore moj dragi grade i nagrađena velikim aplauzom. Nekadašnji direktor Turističkog saveza Kotora, Rade Ćoso, podsjetio je na obilježavanje ovog jubileja tokom prethodnih decenija.
18: Da ste me pitali, kad sam bio 7-godišnja, kad me otac doveo u Morinj na izlet, da ću se bavi turistom, rekao bi neko izmišlja te stvari. Međutim, sudbina je htjela da budem upravo jedan turistički rukovodilac u Boki Kotorski u Kotoru i ovdje smo dosta toga uložili na čelo sa ljudima iz Morinja i ova pauza što je rekao prije Duško koja je trajala nekih 20 godina raduje me da se večeras to obnovila i očekujem ovi mladi ljudi da će zaista nastaviti u ovom pravcu. Međutim, moram da kažem da je taj turistički savez Boki koji je tada funkcionisao na čelu i njega bio profesor Lazo Seferović je zaista bila jedna jedinstvena institucija i mi smo bili kao jedna porodica, međutim politika kao politika čini svoju priču i podijelilo se to na Tivat, Kotor, Herceg Novi. Međutim, mi smo i dalje sarađivali i ovdje smo organizovali, mnogo smo lijepih stvari organizovali, i maskebala, i karnevala, i plavih noći, i gitarijada, tako da je Morinj ostao još uvijek jedan od rijetkih malih mjesta ili gradova ili gradića, kako hoćete, Boke.
1: Kapetan Tiho Danilović predstavio je svoju ediciju knjiga Škrabije. Za zabavni dio programa bili su zaduženi Nađa Radonjić i Dragan Buzdovan iz Teatra 303, dok je u muzičkom dijelu programa nastupila grupa Exodusi, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Iz nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja najavljuju da će u Morinju i u budući organizovati niz manifestacija.
15: Kotorska hronika.
1: Sljedeći 7 minuti posvećeni sportu u Kotorskoj hronici. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore osvojila je i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Osvojila je prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Izabranici trenera Đorđa Ratoševića u trećem kolu bili su bolji od selekcije Mađarske rezultatom 20-13. Uz Andreja Durutovića najefikasniji u našem timu bio je Danilo Roganović sa 5 golova.
19: Završena je utakmica protiv ekipe Mađarske ubedljivom pobjedom, rezultatom 20-13. Utakmicom završili smo grupu i sa 3 pobjede završili smo grupu na prvom mjestu. Sada nas očekuju zasluženi odmor, 2 dana pauze i nakon toga čekamo protivnika. Kad se znamo protivnika, naravno vidimo da ga analiziramo i mislim da treba da utakmicu dobro zapamtimo. Jer ako se budemo volili ovakvom glavom i ovakvim poštovanjem dogovora, mislim da neće biti nikakvih problema u daljem dijelu turnira. Hvala.
1: Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je sutra. U današnjem sportskom pregledu nekoliko informacija iz fudbala, džudoa i plivanja koje je pripremio Dragan Sklender.
20: Članovi omladinskog fudbalskog kluba Grbalj, Strahinja Jevđević, Stefan Marović, Radovan Dimitrijević i Vojin Popović učestvovali su na Real Madrid kampu u Budvi, a svojim radom, zalaganjem i talentom dospjeli su na spisak selektiranih igrača koji su se istakli među najboljima u svojim grupama. Posebne pohvale idu treneru Željku Zecu koji je svojim posvećenim radom tokom čitave minule sezone dao veliki doprinos njihovom razvoju, saopšteno je iz kluba iz Radanovića. Džudiskinja Vedrana Praščević osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Balkana za juniore u Rumuniji. U finalnom meču, nakon gotovo 10 minuta borbe, poražena je od domaće takmičarke Maje Adamči. Osvojena srebrna medalja potvrda je njene odlične forme i predstavlja značajan postrek uoči evropskog prvenstva u Podgorici u septembru. Za Vedranu nema odmora, već od danas boravit će na pripremama u Sloveniji. Naš sugrađanin Petar Pajović nakon olimpijskog kampa u Poreču sa reprezentacijom Crne Gore i učešća na Evropskom judo kupu u Berlinu osvojio je 5. mjesto na Balkanskom prvenstvu u Bukureštu kao član crnogorske selekcije u najbrojnijoj kategoriji do 81 kg. Imao je 3 pobjede i 2 poraza. Petar nastavlja sa treninzima tokom ovog mjeseca. Tu je i učešće na Evropskom kupu u Skoplju 8. i 9. augusta. U trofejnoj sali plivačkog vaterpolo kluba Jadran u Herceg Novom održan je seminar za trenere plivanja u organizaciji Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore uz učešće 34 trenera. Prikaz trenažnog procesa predstavio je Dušan Veličković, trener plivačke reprezentacije Srbije, a izmjene i najnovija pravila plivanja predstavio je sudija Goran Zebić. Seminar je protekao u odličnoj atmosferi, čime je još jednom potvrdio značaj kontinuirane edukacije trenera za unapređenje plivačkih sportova u našoj zemlji.
1: Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1011 milibara, a relativna vlažnost vazduha 39%. U Kotoru je trenutno oblačno, a meteorolozi za sutra najavljuju promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima, uglavnom suvo ili ponegdje uz malo kiše poslije podne. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna do 32 stepena. Još jednom podsjećamo na naslove dana. Odbornica DPS-a Biserka Milić pozvala nadležne da između ostalog odgovore kada građani mogu očekivati normalizaciju kvaliteta vode. Povodom navoda koji se odnose na cijenu vode u periodu povećanog saliniteta oglasio se i Kotorski vodovod. Premijerom predstave Graditi grad sutra u Kulturnom centru otvaranje 34. Međunarodnog Kotorskog festivala Pozorište za djecu. Uspješno je realizovana još jedna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Panel diskusija Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo održana sinoć u Omladinskom klubu. Obilježeno 100 godina turističkog društva Morinj. Vrijeme sutra promjenjivo sa sunčanim intervalima. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Kotorsku hroniku. Tonski realizator Božidar Nikolić i urednica današnje hronike Tamara Vuković vam zahvaljuju na pažnju.